0: ska vi höra nu. Programledare Esmeralda Egerup.
1: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
2: This bill is a deal with the devil.
3: The mission didn't end with Charlie's life.
4: Obviously, Greenland should be part of the United States.
5: Turn the volume up!
6: Välkomna ska ni vara till det 755:e avsnittet av USA-podden. Det är onsdag den 15 juli, klockan är 2 och i Stockholm så har värmen nu kommit tillbaka. Och det verkar, Simon, som jag förstår, som att vi kanske klår dig i Texas när det kommer till värmen.
7: Ja, det är lite förvånande tycker jag nästan. Det ska regna här hela dagen och det varnas för liksom översvämningar och sådana saker runt om i Texas. Men det brukar ändå hålla sig ganska varmt. Men nu blir det bara runt 25 grader då och ösregn här.
6: Ja, och här har vi närmare 30. Simon Isaksson i Austin alltså. Jättekul att ha dig med såklart i vanlig ordning. Och Gina Lindberg har vi också med oss. Du finns i Atlanta. Hej!
8: Hallå från Atlanta, Georgia och från fotbollscirkusen som helt dominerar den här stan just nu.
6: Ja, du laddar upp inför din premiär som fotbollsreporter för det här världsmästerskapet i alla fall.
8: Precis, om några timmar så blir det första VM-matchen för min del och det är ju ett riktigt laddat möte här. Det är England som möter Argentina så att det finns ju mycket politik, mycket historia, mycket bitter historia som gör att FBI har klassat det här som en högriskmatch. Men hittills måste jag säga att stämningen, när man är ute på stan och pratar med supportrar så är det mer folkfest än högrisk, så som det känns. Proppfullt med engelska fans och argentinska fans och många som är riktigt nervösa och laddade inför den här matchen.
6: Ja, härligt. Vi ska prata mer om fotbolls-VM för det börjar ju faktiskt dra ihop sig nu. I helgen så ska ju ni båda till New Jersey för den stora finalen. Och det är ju som sagt lite av ett måste att vi snackar fotboll den här sommaren så att vi kommer återvända till det ämnet. Vi ska idag också prata om Trumps senaste utspel mot journalister och om den bortgångne senatorn Lindsey Graham. Men vi börjar i Maine där ytterligare en person skjutits till döds av migrationspolisen ICE. Och den här händelsen kommer bara en vecka efter en annan liknande dödsskjutning i Texas. Simon, de här båda händelserna som har skett nu, vad vet vi om dem?
7: Ja, just nu så vet vi att det handlar ju om två olika fall, två olika män i två olika delar av landet då. Som har gemensamma nämnare nu att båda skjutits ihjäl av migrationspolisen i sina bilar. Första hände förra veckan i Houston här i Texas. Lorenzo Salgado Araujo, en 52-årig trebarnsfar som sköts på väg till jobbet. Han hade bott i USA i 35 år då, dock utan tillstånd. Hans söner, de är födda då och uppväxta i USA, amerikanska medborgare. De har sagt att pappan höll på att ordna med sina migrationspapper, men att han inte hann klart med det nu då. Den andra i måndags i Biddeford i Maine, Juan Sebastian Guerrero, en 26-årig småbarnsförälder, också på morgonen på väg ut för jobb. Enligt uppgifter så hade han ett social security-nummer och då rapporteras att han hade rätt att bo och arbeta i USA. Han sköts också. Det finns många frågetecken kring vad det var som gick fel och vad det var som hände. Det finns krav på oberoende utredningar som ska göras. Just nu så håller ju federala utredningar på att försöka nysta i vad det var som ledde till de här dödsskjutningarna. Men det som nämnts av från federalt håll i bägge fallen det är att det ska handla om någon form av weaponizing the vehicle som ska ha skett. Alltså när man påstår då att föraren utgjorde en fara i sin bil, alltså med sin bil, att han till exempel skulle kunna köra på en polis och så vidare. Men det har inte presenterats några bevis för det här än. Inga kroppskameror från poliserna. Det har ju gjort att folk undrar vad var det egentligen som hände om man tänker, kommer federala myndigheternas version stämma överens med verkligheten eftersom vi såg den där hur det avvek i Minneapolis i vintras när filmerna på Rene Good och Alex Pretty som spreds inte visade det som Trump-administrationen först sa att hade hänt.
6: Just det. En del frågetecken alltså. Men Gina, vad har det kommit för reaktioner på de här händelserna?
8: Ja, det har för det första fått direkta konsekvenser därför att ICE, migrationspolisen, ska ju nu åtminstone tillfälligt sluta med den här typen av trafikkontroller, alltså stoppa trafik, sluta göra den här typen av ingripanden mot bilister. Och det är ju en helomvändning för ICE som man tar till efter de här två dödsskjutningarna. Så att det är den direkta konsekvensen att det blir en åtminstone tillfällig förändring av deras policy. Och sen har det ju lett till väldigt starka reaktioner. Mycket kritik, många frågor som Simon säger om hur det här egentligen har gått till. Frågor om varför poliserna inte verkar ha haft kroppskameror, det ska de ju ha. Och protester ute på gatorna, både i Texas och i Maine, men också på andra håll i USA. Protester från människorättsgrupper, från grupper som tidigare har varit ute och protesterat i samband med dödsskjutningarna i Minneapolis. Och vissa kritiker pratar ju om det här som att ICE har avrättat ytterligare två personer. Man ser det som en sorts avrättning.
6: Ja, och det som hände i Minneapolis är väl lite det som ligger närmast i bakhuvudet när man tänker på den här typen av ICE-operationer. Men sen dess så har den här myndigheten och deras verksamheter hamnat lite i skymundan. Simon, vad vet vi om hur de jobbar nu och hur de har jobbat här under våren?
7: Ja, att de hamnat lite i skymundan har varit poängen också med en förändring som skedde efter det här totala kaoset som bröt ut i Minneapolis. Tom Homan tog över som gränschef i USA och ansvarig för hur ICE strategi skulle vara, och han ville att ICE skulle återgå till mer riktade insatser, alltså genom span och tillslag snarare än att man skulle stoppa folk på gator och torg hejvilt nästan, så som man gjorde väldigt synligt i bland annat i Minneapolis. Och den här strategin då, den här förändrade strategin, den verkar ha funkat för att få ICE att försvinna lite från rampljuset under våren och sommaren, samtidigt som de då kunnat fortsätta göra sitt jobb. Fram tills nu då, när de här dödsskjutningarna skapar nya rubriker och sammanfaller också med rapporter om att ICE har blivit mer synligt igen, eftersom man har fått ett ökat... kraven från Trump-administrationen har nyligen ökat på dem. De har beordrat en intensifiering av ICE arbete, och det har lett till att man nu under sommaren gått från 1000 gripna per dag i USA till 2000 gripna per dag runt om i landet. Och det innebär ju då att man blir mer synlig igen och att det kanske blir fler allmänna publika gripanden och sånt. Sen är det också bara notera att Trump själv, Gina sa ju det där om att de inte längre ska göra trafikkontroller, åtminstone den här tillfälliga pausen då som man rapporterade om igår. Trump har ju sen han vaknade gått ut på Truth Social och sagt att det kommer inte hända under hans not under my watch. Så vi får ju se hur det blir med det där trafikstoppet, om det blir verklighet eller inte.
6: Mycket som kan dras fram och tillbaka, såklart. Men Gina, du var inne på det. Det har blivit en del protester. Det har fått mycket uppmärksamhet. Vad kan det här få för politiska konsekvenser?
8: Ja, det kommer få politiska konsekvenser. Demokraterna kommer ju kräva olika former av svar och utfrågningar i kongressen. Men de kan ju inte påverka själva besluten med tanke på hur majoriteten ser ut i kongressen. Men de kommer bland annat ställa frågor om det här med kvoterna. Alltså om det är så att Trump-administrationen har satt upp vissa siffermål. Det har varit lite olika bud och oklara bud om de verkligen har gjort det. Men om de har satt siffermål på hur många som ska gripas och deporteras, då hävdar demokraterna att det är en risk i sig, därför att då kommer migrationspolisen ta till hårdare tag för att uppfylla de här målen helt enkelt, och att det i sig blir riskabelt. Så att det kommer det bli frågor om. Sen när det gäller politiska konsekvenserna på departementet, alltså Department of Homeland Security som är det departementet där ICE ligger under, där har det ju redan varit konsekvenser. För att där fick ju Kristi Noem, tidigare ministern, sparken i våras, ersattes av en senator från Oklahoma, Mark Wayne Mullin, som är ju lite mer tillbakadragen, lite mer diskret än vad Kristi Noem var. Och Trump sparkade ju också den tidigare gränschefen Greg Bovino som också har ersatts av Tom Homan. Så att personalomflyttningar har ju redan varit, så något sånt är inte att vänta, men däremot mer politisk debatt.
6: Mm. Vi fortsätter följa utvecklingen efter det här naturligtvis. Nu tänkte jag att vi skulle prata om det som skakade det politiska USA i söndagsmorse. Den namnkunniga och inflytelserika senatorn Lindsey Graham från South Carolina gick bort plötsligt under natten mellan lördagen och söndagen. Och de senaste dagarna så har hyllningar strömmat in från båda sidor politiken. Gina, Lindsey Graham har ju varit med länge i amerikansk politik. Du har bevakat amerikansk politik länge. Vem var Lindsey Graham?
8: Ja, han var verkligen en profilerad senator. Han har ju suttit i senaten länge, mer än 20 år, tillträdde 2003. Och innan dess satt han i representanthuset, republikan från South Carolina. Profilerad i frågor som handlar om utrikespolitik, som handlar om säkerhetspolitik. Och en sån där politiker som man alltid kände igen i senaten, ständigt i rampljuset, ständigt i tv, alltid pigg på att ställa upp på intervjuer. Jag har själv flera gånger stått i den där flocken av journalister som bildas när någon senator är pigg på att uttala sig. Då blir det alltid liksom en gruppintervju runt om när man är i korridorerna i senaten, så sträcker man fram mikrofonen. Och han stannade ofta till hos oss för att kommentera någonting på sin sävliga sydstatsdialekt. Och ofta ville han kommentera just utrikespolitik. Han sågs ju som en riktig hök i utrikesfrågor. Stark allierad till Israel. Stark förespråkare för att attackera Iran, till exempel. Irankriget var han helt för. Stark förespråkare för att sätta åt tumskruvarna hårdare mot Putin och mot Ryssland. Och han var också en politiker som kände vart vindarna blåste och kunde ändra sig. Och kritikerna kallade honom ju för vindflöjel och kappvändare. Han gick ju till exempel från att vara väldigt kritisk till Donald Trump till att vara Trumps bästa vän i senaten. Och han hade verkligen Trumps öra. De stod varandra nära på senare år i alla fall. De var ute och golfade ofta ihop och pratade ofta i telefon, och Trump säger ju att han var en av de sista som pratade med Graham i telefon i lördagskväll innan han dog plötsligt.
6: Mm. Vi har varit inne på det att han var en stark förespråkare för att USA ska ta stort ansvar internationellt och att han har haft ett stort engagemang generellt i utrikespolitiken. Och i fredags, dagen innan hans död, så hade han precis besökt Zelensky i Ukraina, och då sa han så här:
9: I've never been more optimistic than I am today that we have the formula to end this war. Help Ukraine be more lethal. Let those supporting Russia to know it's going to be a price to be paid if you keep doing it. And to try to find an off-ramp, not to humiliate Putin, but to end this war so that Ukraine will thrive and survive.
6: Ja, vi behöver avsluta kriget så att Ukraina kan blomstra och överleva, sa Graham bland annat här då. Simon, det här internationella engagemanget som han hade, hur har det utmärkt honom?
7: Ja, men det har ju visat sig ha stor betydelse också, till exempel för Ukraina, när han hela tiden har stått bakom amerikansk hjälp till Ukraina i en tid då Trump och många inom America First-rörelsen i republikanska partiet velat backa från de här stödpengarna och hjälpen utomlands och så vidare. Så på det sättet så har det ju fått en betydelse att Graham varit så nära Trump och lyckats ta sig så nära in i hans sfär. Men sen måste man också säga att ja, hyllningarna strömmar in från båda sidor av politiken, och han har ett internationellt engagemang och så vidare. Det där har ju också lett till att han har många kritiker, inte bara inom amerikanska vänstern utan även bland America First-anhängarna då i högern, som istället beskriver Lindsey Graham som en krigshetsare i princip. En alldeles för nära allierad till Israel. som springer Israels ärenden i kriget mot Iran

0: Men Caroline, hur ovanliga är sommarens värmeböljor i västra och södra Europa?
1: Det här är ju unikt därför att det är temperaturer som har slagit rekord och att det är så tidigt på säsongen. Vi är bara i mitten på juli och vi är redan inne i vår tredje värmebölja. Men när människor pratar om det här på ett sätt som att å ena sidan är det ju chockartat. Det här är extremt, det är inte normalt. Och den påverkar ju allting på en gång. Det är skolor, det är tåg, sjukhus, badplatser, äldreboenden. Man pratar ju också om den här värmerekorden från 2003 som man har slagit nu. Och forskare ser ju att den här typen av värmeböljor inte händer av en slump, utan att det är kopplat till människors utsläpp. Så att det unika kanske inte är att det bara är varmt, utan det unika är att värmen kommer tidigare, oftare och att den håller i sig så länge.
0: Och just att den har kommit så tidigt och påverkar nästan alla delar av samhället. Hur låter diskussionen då i Frankrike efter de här extrema temperaturerna?
1: I den bredare politiska debatten så blir det ofta lite mer konkret. Då handlar det om klassrum som är för varma, om att man behöver flytta arbetstider. Och det handlar om städer som behöver mer skugga, mer träd. Det handlar om äldre som bor i lägenheter där de inte kan sova eller där de dör ensamma. En stor diskussion som blev en stor symbolfråga är ju luftkonditioneringen. Frankrike har ju länge haft ett ganska starkt motstånd mot luftkonditionering. Man tycker att det är fult, bullrigt, energikrävande och faktiskt värmer upp luften utanför. Och Marine Le Pen då, hennes parti Nationell Samling, de har sagt att Frankrike behöver en stor satsning på luftkonditionering, bland annat då i skolor och sjukhus.
2: Que si je suis élu présidente de la République, je mettrai en place un plan massif de climatisation en commençant par les espaces où il y a les gens les plus vulnérables, les hôpitaux, les EHPAD, les écoles.
1: På andra sidan så har de gröna varit mer skeptiska eftersom luftkonditionering drar energi och riskerar att förstärka klimatproblemen, menar man. Men mitt i den här starkaste värmeböljan så förändrades tonen lite. Marine Tondelier, ledare för ekologisterna, uttryckte att luftkonditionering kommer nog att behövas i skolor och sjukhus. Och det finns ju platser där vi helt enkelt inte klarar oss utan det nu, så som läget är. Det är en väldigt konkret politisk konflikt. Ska Frankrike kyla ner byggnader med luftkonditionering eller ska man först bygga om städer och bostäder så att de inte blir så varma? Ska man isolera på ett smart sätt? Och sannolikt så behöver man väl göra båda.
0: Så det har blivit en konkret politisk debatt med, där det finns olika åsikter på både vänstern och högern. Men nu har vi alltså sett tre värmeböljor och vi bara mitten av juli. Är det så här somrarna kommer se ut i Europa framöver?
1: Det kommer det väl sannolikt att göra och det är det man tänker. Man märker ju det i diskussionerna. Det är inte en fråga om de kommer se ut så här, utan snarare en fråga om hur ska vi anpassa oss för att klara den här nya verkligheten som vi befinner oss i.
0: Tack Caroline.
1: Tack.
3: Programledare var Lova Nyqvist Sköld. Gäst Caroline Poron. Producerade gjorde Mattias Valenius och Hedvig Holgersson. Och kom ihåg att du kan följa Dagens Eko i Sveriges Radios app och aktivera notiserna så får du en påminnelse när nya avsnitt släpps.
4: Att jobba som volontär, kan det vara ett sätt att hålla nere kostnader och få nya upplevelser på resan? Det får vi höra mer om nu i Plånboken. Programledare Anna Berg.
5: Volontärresor funkar för alla åldrar. Vi träffar familjen som bor och äter gratis på semestern.
6: Kanske sparar vi 15 000 kronor va? På en sån vecka. Om vi skulle ha bott på hotell i byn, ja.
5: Har du koll på GDPR, DSA, DMA, AI Act och snart också DFA? Senare i programmet fördjupar vi oss i EU-lagstiftningen som påverkar oss konsumenter. Det här är Plånboken. Jag heter Anna Berg. Gratis boende i utbyte mot arbete. Ett socialt

0: socialt och spännande sätt att resa eller ett trick för att spara in på semesterkassan. Nu ska det handla om volontärresor. Plånboken har besökt Lena Eriksson utanför Sundsvall. Till henne kommer människor från hela världen för att hjälpa till med gårdsarbetet. Men blir det verkligen någon semesterkänsla när man stiger upp i ottan för att mjölka getter?
1: Ska vi heja på getterna? Säga god morgon.
2: Klockan är strax efter 7 och arbetsdagen hos Lena Eriksson på gården utanför Sundsvall har just börjat.
1: Här är Fia som är högsta geten. Hon bestämmer i ladugården. Ja.
3: Mamma, det är geta. Det spisar bara.
2: Dagens gethjälpare är en norsk familj som är här och volontärarbetar.
1: Sen vill Ida mjölka.
4: Fyra år och få malka geter, det är kämpartigt.
1: Jag frågade Ida hur många getter de ska ha. Liksom.
5: Ida önskar sig 1000.
6: Ja, 1000 getter.
5: Vi kan börja med 5 då.
1: De här getterna är ju väldigt vana vid att det kommer olika människor.
2: De senaste åren har Lena tagit emot volontärer från hela världen.
7: Min man och jag har ju haft det här tillsammans länge. Men han är ofta ute på jobb på somrarna på andra ställen. Och då är det ju nästan en förutsättning att för att kunna ha djuren och för att kunna fixa hem höet och så, att jag faktiskt har lite extra hjälp och extra händer också.
2: Det här konceptet går ut på att man jobbar på en gård, oftast i ett par veckor, i utbyte mot mat och husrum. Många ser det som ett alternativt sätt att semestra på och samtidigt få praktiska kunskaper om jordbruk.
8: All inclusive hotell, det är nog inte något för oss.
2: Marius och hans familj från Norge har länge velat testa volontärarbete under semestern.
8: Någon kan ju också på ferie som att lägga på en solsäng med en drink och se ut över stranden. Men det är nog absolut inte ferie för oss. För oss är ferie att träffa nya folk, ha nya upplevelser, nya minnen i bagagen.
2: Ja, för den som är villig att byta stranddrinken mot gårdsarbete kan volontärresandet också bli ett sätt att komma längre med reskassan. Marius jämför med vad den här veckan hade kostat om familjen istället bott på hotell.
8: En övernattning för oss tre, det är fort 2000 kronor natten plus mat. Kanske sparar vi 15 000 kronor va, på en sån vecka. Om vi skulle ha bott på hotell inne i byn, ja.
2: Det familjen betalat är alltså själva resan hit och så 500 kronor för medlemskapet i WOF. Det är så organisationen de använt kallas och den funkar som en plattform för volontärer och värdar så att de ska hitta varandra.
9: Breakfast, lunch and dinner. And I forgot the most important word. Fika.
2: Och det är värden som står för mat och husrum för volontärerna.
7: Skulle ju aldrig kunna betala människor för att vara här. Även om jag slapp köpa havregryn till frukosten så är det ju en väldigt bra möjlighet för mig att ha hjälp på gården. Och det jag bidrar med är ju som sagt att människor får en chans att få en inblick i hur det är att ha en liten gård.
6: Men är det någon som har en bild av att det är mer en semesterresa bara, en gratis semesterresa?
7: Det kan ju vara så, tänker man, att en del unga personer kanske framförallt ser det som ett billigare sätt att komma ut. Men det behöver ju inte vara fel. Alltså de bidrar ju också. Ja, det är ju inte alla som är jätteintresserade av att precis lära sig hur man driver en gård. Men alla, så vitt jag kan komma ihåg nu, har ju ändå varit mån om att göra sin del.
9: I'm take care of the birds and then for the water of the goats and chickens.
2: Tony från Liechtenstein har sina morgonrutiner här på gården. Det är hans och hustrun Kristels andra volontärvecka.
9: The main thing is the social part of this kind of vacation.
2: Paret har tidigare varit volontärer på en tysk fårfarm och en irländsk getgård. Och som pensionärer är inte i första hand lugna semesterdagar de söker när de reser, berättar Kristel.
10: We are not working anymore, so we do not nearly read holidays. We like traveling and it's a nice opportunity to meet people, to see how they live, and I like working.
2: Och visst finns det arbete att göra på gården. Djuren ska skötas, hagar ska stängslas, ved ska huggas.
7: Sen längre fram på året så är det ju väldigt mycket jobb med skörd och ta hand om skörd. Och höslotten är ju ett stort jobb också.
2: Volontärerna jobbar runt 6 timmar om dagen, 5 dagar i veckan. Men det hela är lite flytande.
7: Man verkligen önskar av volontärerna att de så småningom ser själva att ja, men här behövs det. Och alla kommer ju också med olika kunskap och erfarenheter. Så jag får ju hjälp med jättemycket.
2: Den här typen av volontärresor bygger på ett ömsesidigt förtroende. Och på organisationens hemsida finns ett betygssystem där både värdar och volontärer lämnar omdömen om varann. Men det är ju ingen försäkran att det alltid blir som man tänkt sig.
7: Någon gång har det väl hänt att vi inte har kommit så bra överens. Och för min del, jag tänker att ja, men det här är en begränsad period. Vi försöker få det att funka. Men möjligheten finns ju att säga absolut att ja, men det här, jag tror inte det här passar någon av oss. Så att vi avslutar här. Och så kan ju volontären också säga, jag trivs inte här, jag behöver komma härifrån.
2: Så illa har inte gått för Lena. Tvärtom har hon haft återkommande volontärer på gården. Och för henne handlar det om mer än billig arbetskraft.
7: Bara att sitta ner och vid middagsbordet och prata om språk, om kultur och om vilka vanor som de har kommer med från sina länder. Det är väldigt berikande. Vi behöver inte resa ut i världen för världen kommer till oss.
2: För familjen från Norge har grannlandet känts som en lagom volontärpremiär innan de tar sig an resten av världen.
8: För oss så var nog nyckeln till att vi började var nog att göra det realistiskt. Och inte tänka att vi ska till New Zealand eller Tanzania. Eller... Vi började med Sundsvall som är ganska närme hem. Och så utvidde vi horisonten lite efter kvart.
0: Vår reporter som varit i Sundsvall heter Lisa Nord. Med oss nu har vi Linda Wismer som jobbar med hållbart resande och har skrivit boken Resenärens makt, turism som när och tär. Välkommen.
11: Tack snälla.
0: Vad tänker du när du hör om upplägget som vi hörde om i reportaget?
11: Ja, men jag tycker att det är spännande och jag förstår verkligen intresset att få lära sig mer om odling, om jordbruk. Man kanske inte är redo att ha en egen gård men man kan ändå få testa på. Och det finns otroligt många värden om att människor får en närmare relation till naturen och förstår hur liksom, jord till bord fungerar. Så det där är ju ett väldigt autentiskt sätt att resa nära kulturen och det lokala. Och det är ju allt fler som efterfrågar det.
0: Finns det något negativt med det här upplägget?
11: Ja, men kring just WOF tror jag att det finns ganska få. Det beror lite på beroende på vart i världen där. Men det är klart att det finns en risk att volontärarbete tar fasta arbetstillfällen i ett land. Alltså hon beskriver ju själv i det här reportaget att hon inte skulle kunna ha möjlighet att anställa någon. Och så är det ju med många gårdar att de är väldigt småskaliga. Men det finns ju också ställen där det kanske hade gått att anställa. Men så låter man bli för att det kommer gratis arbetskraft utifrån. Och då är det inte säkert att man bidrar riktigt så mycket som man kanske hade hoppats på.
0: Mm. Nu pratar vi om den här typen av gårdsarbete. Men det finns också andra typer av volontärresor, eller hur? Hur brukar det se ut?
11: Ja, men volontärturismen tar sig ganska många olika skepnader. Det finns ju, liksom, tematiskt så kan man göra olika saker kring djur. Alltså skadade djur eller sådana fristäder. Det finns också kopplat till utbildning eller barn. Eller personer med funktionsvariation, socialt arbete. Finns också på Färöarna till exempel så kan man åka och restaurera vandringsleder. Det är ju också en typ av volontärturism. Man åker dit och lagar broar för att andra ska kunna nyttja den platsen och för att Färöarna ska hålla för den turism som kommer.
0: Mm. Personerna vi hörde om i reportage, de får ju mat och husrum i utbyte mot sin arbetsinsats och så betalar de också medlemsavgift till den här föreningen. Men det här kan också skiljas, eller hur?
11: Ja, men det är väldigt olika. Alltså i grunden är ju att du ger av din tid och får liksom någonting tillbaka. Men det, eftersom intresset är så stort så växer det också fram olika typer av affärsmodeller. Och det här är ju en ganska, vad ska man säga, mjuk affärsmodell, vad man ska säga. Finns inte så stora pengar för WOF som organisation att tjäna. Men det är klart att det också finns tillfällen där man kanske betalar en större avgift än 500 kronor. Och då ska man väl ställa sig frågan, vart går de här pengarna till? Det är klart att det finns en ekonomisk kostnad i att driva en sån här plattform och den matchningen. Men om det är en större summa för att man så gärna vill komma ut, då kan man också fråga sig, får den som jag åker till också någon ersättning för att jag kommer dit och den till exempel handleder mig och sådär. Så att det inte blir en för... Ja, men det är svårt att kombinera den här ideella volontärdelen med en väldigt kommersiell affärsmodell, hur det liksom känns rätt i magen. För man kanske inte åker och gör det här för att man vill att någon annan ska tjäna väldigt mycket pengar.
12: Men det finns båda varianterna på skalan, menar du?
11: Ja, hela skalan skulle jag säga att det finns.
12: Mm. Och sen så kan det också tillkomma andra kostnader. Vad skulle det kunna vara för utgifter?
11: Nej, men det är väl en sån sak som man behöver kolla upp, vad det är som de står för och vad man själv står för några saker behöver man ju ta ansvar för själv. Visum, vaccin, försäkringar till exempel. Och resan dit är ju oftast det som man själv står för. Och det är ju viktigt att man både skyddar sig själv, för det här, till exempel den här typen av turism är ju också i mer rurala eller landsbygdsområden. Och där har man ju andra typer av risker som man utsätter sig för än om man är i en stad till exempel.
12: Mm. Vi har varit inne lite på det, att volontärarbete inte är helt oproblematiskt. Och det har ju framkommit en del kritik under åren. För 10 år sedan ungefär var det en debatt om volontärarbete på barnhem. Vad handlade det om?
11: Ja, men man ska väl säga att i grunden så, alltså önskemålet om att få bidra och vara volontär eller frivillig, i grunden är ju det en väldigt bra sak att vi har människor som vill ge. Men barnhemsturismen eller barnvolontärturismen, den är ju, vi ser inte så mycket av den nu skulle jag säga, för att vi kanske har haft en debatt och diskussion, i alla fall ur ett svenskt perspektiv. Men det handlar ju om att man åker ner och tar hand om barn på ett barnhem i något annat land. Och ofta känns ju det väldigt meningsfullt, stackars barn, föräldralösa och så vidare. Men det som sker är ju att barnen får knyta an till nya personer varannan vecka eller var tredje månad. Och då, det kan också vara så att man tjänar pengar på att driva det här barnhemmet. Inte som volontär, men den som driver det. Och då är ju kanske volontärerna en del av att upprätthålla ett problem. Mm. Så det ska man väl fundera på innan man gör en sån här resa. Så kommer jag att bidra till någonting gott, eller kommer jag också med min tid göra att det här problemet kan liksom fortsätta existera istället för att lösa sig på riktigt. En bra tumregel är väl att vända på frågan så här, om det hade varit mina barn eller mina syskonbarn eller mina djur, hade jag tyckt att det här upplägget hade varit okej då? Då får man lite guidning oftast så att man liksom också ser på människor som jämlika.
12: Mm. Du sa att det inte är så vanligt med just barnhem idag och volontärarbete kring det. Finns det några andra grupper eller andra arbetsplatser du tänker att här behöver du tänka till lite extra?
11: Ja, men allting som handlar om barn och socialt utsatta eller personer med funktionsvariation till exempel, där man kanske inte riktigt kan, där de inte har lika mycket makt över sitt liv. Alltså om man utbildar i engelska för andra vuxna, då har de där vuxna lite mer fria val än om man gör det för barn till exempel. Och det är ganska typiskt att tänka så här, vi vita västerländska räddar i nöden, ska bidra och hjälpa till överallt. Och det där blir också lite så här från ovan perspektiv. Och bara för att man är bra på engelska är man inte en bra pedagog.
12: Nej, jag skulle just fråga det. Är det då bättre till exempel att undervisa engelska om man gör det för unga eller vuxna eller unga vuxna eller barn?
11: Ja, men det beror på vad man jämför med. Jag skulle säga att undervisa engelska är absolut bättre än att åka till ett barnhem. Men jag tycker man ska fundera utifrån sin egen värderingskompass hur man skulle vilja bidra. Det finns ju, man ska ju kolla med andra organisationer, andra expertorganisationer som kan de här frågorna och fråga vad de tycker om den här typen av verksamhet. Och då kanske de svarar så här, nej men om du reser dit så kommer det här problemet bara fortsätta existera. Det hade varit bättre om du skänker pengar till det här eller gör den här insatsen, samlar in namnunderskrifter för att vi ska kunna ändra lagstiftningen. Att det liksom,
12: men det låter som att man ska kolla med konkurrenter.
11: Nej. Alltså det är klart, en viktig del för att kunna bedöma om det är en seriös verksamhet är att ställa frågor till de som ordnar de här resorna. Och hur ser ägarstrukturer ut? Finns det några risker med det här och så vidare? Och då kommer de ju prata egen sak. Inte så konstigt. Men då kan man prata med andra organisationer, alltså Rädda Barnen eller World Animal Protection, som ju kan ge sin bild utifrån vad de kan om den här verksamheten.
12: Mm. Du är ju expert på hållbart resande. Är volontärresor generellt mer hållbara än vanlig turism?
11: Ja, men jag föredrar att inte rangordna turism. Alltså för att en viss turism har fördelar på ett sätt och nackdelar på andra sätt. Alltså en väldigt viktig del av turismen är ju den lokala ekonomin som man bidrar med genom att besöka restauranger och boka guider och sådär. Och det finns det ju ingenting av i den volontära bo på en gård. Så det finns för- och nackdelar med båda. Så att jag tycker att man ska läsa på och fundera på vad man själv tycker är viktigt utifrån hur man själv liksom vill se världen, hur man själv vill bidra.
12: Mm. Men om du ändå vågar på att jämföra lite här, för jag antar att det finns grader även på den här skalan. vad ska man göra om, alltså vad ska man hålla sig borta ifrån om man vill resa hållbart då?
13: Om man vill inte, du menar inte generellt volontärresor utan generellt resa hållbart. Ja. Ja, men då finns det, man ska se över sina transporter, man ska se över vilken destination man väljer och man ska se över var man väljer att resa. Alltså till exempel, åk inte till de mest populära ställena under högsäsong. Det är för mycket överturism på de platserna. Välj andra tidpunkter, välj andra platser, åk inte dit alla andra åker. Det är ju ett universal tips att välja sin plats, för det är liksom det viktigaste beslutet, vart du väljer att förlägga din resa.
12: Det låter som att charterresorna då, utifrån ditt perspektiv, inte är det bästa resandet.
13: Nej, men det, som sagt, i charter och i all inclusive så bygger ju oftast uppläggen på att en aktör får väldigt mycket pengar. Det kommer inte skapa jämlikhet. Det kommer att skapa liksom vinstdrivande bolag som tjänar mycket pengar. Men de har ju också hittat en lucka i vad folk vill ha. Så jag tror att man ska tänka till, och ju mer självständigt, ju mer research, ju mer liksom transparens man efterfrågar, ju större chans har man att använda sin makt som resenär. Och det är väl den jag vill att fler ska tänka till kring, för det spelar ju stor roll hur man reser.
12: Mm. Vi börjar med volontärarbete, vi går tillbaka till det. Kan du ge oss en liten checklista? Vad ska man tänka på om man vill jobba som volontär?
13: Ja, men jag är jätteglad att folk vill det. Det ska också sägas, jag är inte kritisk till liksom alla volontärresor. Jag tycker man ska läsa på. Man ska ställa frågor. Man ska säkerställa att man har fått liksom koll på transparens. Sen ska man ta ansvar för sig själv, alltså vaccinen, försäkringar, så att man inte blir en börda för den plats man åker till. Sen behöver man läsa på lite om den lokala kulturen. Du ska faktiskt komma och bo hos andra människor. Även om du får lära dig väldigt mycket om lokala kulturen, så är det också bra att få lite koll på. Och nu är det inte jättestor skillnad mellan liksom Norge och Sverige, men om du ska bo på en gård i Argentina så kommer det vara kulturkrockar i där. Men sen skulle jag också säga att tänka på så här, hur kan man dela med sig av den kunskap man får med sig hem, så att utbytet blir åt flera håll. Och det är väl det som är, ja, men en del av den volontärturismen blir också regenerativ på det sättet, den bidrar till platsen. Det ligger nära det regenerativa jordbruket, och i det så ingår det också att ta med sig kunskap hem och föra den liksom vidare. Och i odling är ju det superviktigt. Så vad har jag lärt mig om getter och morötter som jag också kan använda där jag bor hemma?
12: Just det. Tack Linda Wismer, som alltså har koll på hållbar turism.
14: Det här bara ringer massa varningsklockor. Har du blivit lurad som kund?
15: Nej, vad är det här?
14: Vill du veta vilka rättigheter du har som konsument?
16: Vi har ändå ett avtal där vi har skrivit på och avtalat ett lägre pris.
14: Skriv ett mejl till planboken@sverigesradio.se.
12: Hur skyddas våra personuppgifter? Vem ansvarar när AI fattar fel beslut? Och vilka rättigheter har vi egentligen när vi använder de stora digitala plattformarna? Idag sköter vi ju stora delar av våra liv på nätet. De senaste åren har dessutom AI blivit en allt mer självklar del av vardagen. Det här skapar möjligheter, men också helt nya utmaningar. Utmaningar som EU nu möter genom lagar och regler såsom GDPR, DMA, DSA och AI-förordningen. Men vad betyder det här för oss konsumenter? Jasmin Bayramolo, kommunikationsansvarig på Sveriges konsumenter, välkommen.
17: Tack så jättemycket.
12: Ja, EU är mitt uppe i bygget av ett helt nytt regelverk för den digitala ekonomin. Vad handlar det här om?
17: Man kan säga att det handlar om flera saker. Det handlar om att man ska säkra liksom den miljön som vi som användare befinner oss i digitalt. Sen handlar det också om att se till att de stora techjättarna inte konkurrerar ut mindre företag online. Och sen med AI-förordningen så handlar det om också att skapa, att se till att det utvecklas på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Det kan man väl säga är kärnan i det. Är ju mycket mer ute på nätet. Både när vi handlar, när vi jobbar. Företagen har det som sin plattform där de hittar nya kunder och så vidare. Men vi vet ju allihopa att det är ett gäng stora jätteföretag som har fått så mycket makt att de kan styra väldigt mycket av både vad vi som privatpersoner gör, men också vad företagen, andra företag får för möjligheter.
12: Mm. Det här är ju krånglig lagstiftning som kanske är svårt att ta till sig. Varför är det viktigt för oss konsumenter att känna till de här lagarna?
17: Jag tänker att det är så himla lätt att man som enskild person känner sig väldigt liten inför allt det här stora. Och då är det viktigt att förstå att men vi kan också påverka på vårt lilla sätt. Och någonstans så tror jag att vi tillsammans med oss som jobbar i konsumentorganisationer, tillsammans med våra tillsynsmyndigheter och så vidare, vi kan liksom inte släppa allting till de här bolagen. Vi måste göra vårt för att liksom hålla ögonen på dem. Och då ska vi veta att vi har rättigheter och möjligheter att anmäla till exempel när vi ser saker som är fel.
12: Mm. Vi ska borra lite i de här olika lagstiftningarna nu då. För just nu så pratas det mycket om AI Act. Vad är det EU försöker komma åt här?
17: Ja, det här är ju, den är ju inte färdig på något sätt, liksom den här. Eller vi trodde väl kanske att den var någorlunda färdig och sen blev den ganska ofärdig. AI Act, det handlade ju liksom jättemycket om just det här med att få en ansvarsfull utveckling av AI-tjänsterna. Då handlade det ju om att de ska följa våra mänskliga rättigheter och att de ska vara etiska och användas på ett ansvarsfullt sätt. Liksom. Och då är ju också ett mål att man ska få ett regelverk som alla länder i EU, i unionen, liksom, har samma regelverk och arbetar efter. Och då har man gjort så att man har delat in AI-tjänsterna i 4 kategorier kan man säga. Där den svåraste kategorin då är liksom, alldeles, där man menar på att de har en oacceptabel risk och sen så går det ner då till minimal risk. Och oacceptabel risk, det kan vara till exempel tjänster som rangordnar människors beteende. Mm. Tjänster som kanske skulle gå in på en arbetsplats och se vad bidrar den här personen med eller hur funkar den och sådär socialt. De är inte tillåtna i överhuvudtaget. Men de tjänster som de flesta av oss använder mer och mer i vardagen, de här chattbottarna, man ställer frågor och man liksom, typ det nya sättet att googla, de ingår ju i den här lägsta kategorin, så de omfattas ju inte då, utan de anses ha en minimal risk.
12: Mm. Men hur påverkar de här nya lagarna och reglerna företagen som utvecklar och använder AI?
17: Ja, men de sätter ju krav på transparens till exempel. De ska vara tydliga med vad de gör, öppna med vad de gör. De har också, det ställer också krav på att det ska finnas människor som kontrollerar och så vidare. Och sånt. Nu samtidigt så är ju utvecklingen av AI-tjänster går ju oerhört fort, mycket snabbare än vad man kanske förutspådde för några år sedan. Och det är ju en hetsjakt mellan de här företagen för att ligga längst fram och för att vara snabbast på bollen. Vilket gör att företagen tycker ju att allt som har med regleringar att göra, det är ju skräp. Liksom, för att det sinkar ju deras arbete. Så det är att de menar på att det här är krångligt och det är dyrt. Och så säger de då om transparenskraven att nej, men det är väl de inte vara transparenta med för att det är ju deras liksom, affärshemligheter. Så här har man ju verkligen kommit, lagstiftaren och företagen på något sätt kommit i clinch med varandra. Och då har ju de här techbolagen har ju oerhörda lobbyorganisationer som befinner sig i Bryssel och som påverkar i allra högsta grad, vilket har gjort att liksom, delar av AI-förordningen som skulle ha implementerats nu i år, den har skjutits upp till nästa år. Liksom. Mm. Och man sitter och omförhandlar jättemycket.
12: Jag tänker, GDPR, det är ju någonting vi har haft med oss i några år nu. Vad är det viktigt att hålla koll på där? För det kan man ju ha glömt.
17: Ja, men GDPR handlar ju egentligen om hur våra personuppgifter får användas och samlas in. Och där har vi ju också rättigheter och det tror jag ganska få är medvetna om. Liksom. Så där är en av de absoluta kärnrättigheterna att man ska kunna bli bortglömd någonstans. Man ska kunna säga, höra av sig till ett företag och säga ta bort mig om jag har signat upp mig på ett nyhetsbrev till exempel som jag inte längre vill ha och så vidare. Och om det blir dataläckor, vilket det blir, om man skulle lida skada av den dataläckan så ska man också liksom kunna begära skadestånd för den skadan. Sen är det flera andra saker i det där. Men GDPR är verkligen alltså, fortfarande högaktuell.
12: Om man tittar då, lever företagen upp till kraven?
17: Det gör de nog både och ändå inte. Liksom. Vi som konsumentorganisation har ju tillsammans med andra organisationer anmält de här jättarna gång på gång på gång. Liksom. För de har ju svårigheter med att följa detta. Men det är klart att på något sätt så blir det ju ändå bättre. Det som blir lite skevt här är att många små företag och många frivilliga organisationer och så vidare, de är ju livrädda för GDPR. Medan de stora företagen, de kan liksom någonstans kosta på sig att skita i det för att de vet att det ändå inte blir så saftiga böter. Mm. Det har ju varit en rad domar, men jämfört med vad de drar in så är det små pengar.
12: Mm. Vi ska gå vidare till en annan del som EU reglerar. För tidigare så har ju vi mobilanvändare varit begränsade beroende på om vi har Android eller iPhone. Och så har vi haft appar som bara går att använda då i den ena eller den andra telefonen. Men det här kan komma att ändras nu, eller hur?
17: Ja, men det har redan ändrats till viss del. Så just det där, att de här olika företagen har försökt hålla på sina tjänster, de ska inte kunna samarbeta. Det här är det som du sa förut, DMA, Digital Markets Act. Och den syftar ju till att öka, liksom, vad ska man säga, rättvisan. Man vill få till en rättvisare konkurrens på marknaden. Google och Meta ska liksom inte kunna tränga ut andra företag genom att förorda sina egna tjänster. Och då tvingar man också de här företagen att liksom öppna sig mer för konkurrenterna. Mm. Så att nu ska man kunna liksom, genom en tredjepartslösning kunna chatta med någon på Messenger fast jag själv kanske sitter på WhatsApp och så vidare.
12: Vi har också ny lagstiftning som gäller innehållet som vi får till oss genom sociala medier. Och det ska bli lättare att anmäla olagligt innehåll. Hur då?
17: Ja, men det finns redan i alla de här tjänsterna. Fast det är nog många som inte riktigt har upptäckt det. Men om man till exempel är inne på Instagram och så tittar man ovanför ett inlägg så kan man se att det är tre små prickar där uppe i ena hörnet. Om man klickar på dem så kan man välja då att anmäla ett inlägg. Och det här är ju för att vi helt enkelt ska hjälpas åt att få bort farligt innehåll, olagligt innehåll, liksom olämpligt innehåll. Men det är nog många som inte vet att den finns där.
12: Och vilken del av lagstiftningen är det här då?
17: Nu pratar vi om DSA, och som är då Digital Services Act.
12: Ja, vi fortsätter att berätta av dem. För vi pratar ju ofta om vilseledande marknadsföring här i plånboken. Och hur vi påverkas av influencer och svårigheten att säga upp vissa prenumerationer och tjänster och sådär. Även här är det på gång striktare förhållningsregler för företagen, eller hur?
17: Ja, men det hoppas vi i alla fall då, att det ska vara på gång. Man håller på att jobba på något som kallas då för DFA, Digital Fairness Act, eller liksom då, men att man ska ha ett mer rättvist internet. Och då pratar man till exempel då om vilseledande webbdesign, beroende framkallande, det här att man sitter med infinite scroll, alltså man sitter bara, att det blir så svårt att lämna en app till exempel. Det är också sådana här saker som dyker upp i spelen, som lootlådor och virtuella valutor, och det är personanpassning och influencers, det är många saker. Och då försöker man med det fas, så är ju tanken att man ska täppa till sådana här luckor som har blivit både i DSA men också i annan konsumentlagstiftning, och nu ska man liksom försöka tajta till. Så
12: det ska bli förbjudet? Eller
17: nej, det ska inte bli förbjudet. Ja, det vet vi ju inte. Virtuella valutor skulle jag ju gärna se att det blir förbjudet, eller sådana här lootlådor när man köper liksom, om man inte vet vad man får i spelen. Liksom. Det får vi ju se vad de kommer fram till. Men vi har ju höga förhoppningar om att det här ska leda till ett starkare skydd för konsumenter.
12: Mm. EU är ju bra på att ta fram nya regelverk, men kan vi konsumenter verkligen räkna med att företagen ställer om?
17: Jag tror inte man ska räkna med det, utan jag tror man ska vara på sin vakt. Och det ska man vara oavsett om man jobbar på en konsumentorganisation som jag gör, eller om man är enskild konsument. Och sen så får vi ju hoppas också att våra tillsynsmyndigheter verkligen är på tårna, för jag tror att det behövs allting. Vi vet ju att de här företagen, de gör ingenting frivilligt. Vi anmälde Google för brott mot GDPR för 8 år sedan. Det har fortfarande inte hänt ett smack. Men vi vet samtidigt att vi anmälde också Temu för att sälja olagliga varor. Och där fick vi reda på, bara för några månader sedan, att de får böter på flera miljarder. Så att, ja, vi får knuffa dem i rätt riktning.
12: Det får bli dina sista ord. Tack Jasmine Bayramoğlu, kommunikationsansvarig på Sveriges konsumenter. Och vill du fördjupa dig ännu mer så finns Sveriges konsumenters rapport om EUs digitala decennium att hitta på deras hemsida. Producent idag, Kajsa Linderoth. Reporter Lisa Nord, Joakim Lövgren skötte tekniken och jag heter Anna Berg.
18: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
19: Vad exakt menar Ulf Kristersson här med utanförskap?
20: Ja, det är intressant, för det här begreppet har ju använts tidigare, men då med ett annat innehåll.
14: I programserien Språket i valrörelsen analyserar vi politikers språk.
21: Och det är så språket fungerar i politiken. Orden finns där ute, de är up for grabs, och det är upp till var och en att försöka använda dem.
14: Nya avsnitt hittar du måndag morgon i appen Sveriges Radio.
22: Och här i P1 kan du höra Språket i valrörelsen efter 10 idag på förmiddagen. Nu Dick Harrison svarar.
23: Alltså Dando är över 90. Han är initiativtagare och högste ledare. Men han är ju inte Conan the Barbarian med svärdet i hand på muren.
24: Dick Harrison svarar är programmet där du ställer frågan och Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, ger svaret. Och nu är det lyssnaren Christian Strid som undrar över dogen i Venedig, Enrico Dandolo, som påstås 92 år gammal har varit med under det så kallade fjärde korståget och stormat staden Konstantinopel. Kan det verkligen stämma, undrar Christian. Och Dick Harrison svarar.
23: Ja, det här är alltså ett korståg som ska till Egypten. Det låter helt knasigt med tanke på att det slutade med att Konstantinopel intogs. Men målet för påven Innocentius den tredje är att ta tillbaka Jerusalem, heliga landet, det som Rikard Lejonhjärta och de hade misslyckats med. Nu ska vi dit igen, fjärde korståget. Och då är det bästa och smartaste att slå direkt mot fiendens hjärta, inte mot förposterna i Jerusalem och Gaza, och utan direkt mot Egypten. Ta Kairo och sen kan vi utpressa sultanen och ge oss hela området. Det här är militärt sunt, tyckte man. Det är bara det att det kostar väldigt mycket pengar. Då måste de stå flotta. Det har man inte. Då kan man hyra den av Venedig, och det är planen. Venedig är genuint ointresserad av att erövra Egypten. Däremot har man handelskonflikter med Bysantinska riket. Men alltså med Konstantinopel, det här grekisk-romerska imperiet som hade överlevt. Och där vill man väldigt gärna ha korsfararnas hjälp. Man har också problem med Ungern. Ungern ockuperar en del städer vid Adriatiska havet som Venedig skulle vilja ha. Och då gör man en deal att visst, ni får använda våra fartyg om ni hjälper oss mot våra fiender. Först mot ungrarna, och sen så har vi Alexios här. Han är prins från Konstantinopel och hans pappa är avsatt och nu vill han ha tillbaka tronen. Vi hjälper honom. Ja, efter vissa förhandlingar. Det här är ju påven helt emot, ska man säga. Påven vill ju ha korståg till Egypten. Men efter förhandlingar mellan korsfararnas ledare och venetianerna så går man med på att man får använda flottan om man utkämpar Venedigs krig först. Och det går väldigt bra. Förhandlaren från Venedigs sida, han är mycket riktigt i 90-årsåldern. Han är mycket långlivad och mycket kraftfull, Enrico Dandolo. Han föddes omkring 1107. Och det här utspelar sig sådär 1203-1204. Han har alltså passerat 90 med råge vid det här laget. Och han tar själv initiativ till det. Han är inte ute och slåss, kan man väl säga. Men det är han som är hjärnan bakom hela det här kriget. Och det slutar med att, för att göra en lång historia kort, ungrarna blir av med sin stad och Konstantinopel faller. Och så småningom efter ett uppslitande bråk mellan olika tronpretendenter så tar korsfararna över Bysantinska riket och delar upp det mellan sig. Och har det sen fram till 1261 då grekerna tog tillbaka stan. Det här är en parentes i bysantinsk historia, för de vinner i slutändan. Men i Venedigs historia så är det begynnelsen på stadens storhetstid. Eftersom man lägger sig till med mängder av öar och fastlandsbesittningar vid östra Medelhavet. Och de behåller man i hundratals år. Så Enrico Dandolo grundar ett stormaktsvälde genom att länka in korsfararnas militär kapacitet från Egyptenprojektet till att ta Konstantinopel.
24: Och som Christian skriver i sin fråga då, att han undrar om Enrico Dandolo var med och stormade Konstantinopel där i början av 1200-talet. Det hävdar du att det kan nog inte riktigt stämma.
23: Jag vet faktiskt inte var han befinner sig just vid själva stormningen.
24: Han kanske inte stod först i kön.
23: Det är han som är, alltså han är ju över 90. Men vad som sker under stormningen, det nämns inte. Det är Geoffroy de Villardouins krönika som man brukar anta är den viktigaste ögonvittnes skildringen. Och det här nämner mycket tydligt vilka som är med. Bland annat att skandinaverna slåss på andra sidan, för de var med i Väringagardet. De stod på muren och försökte stoppa korsfararna. Men alltså Dandor är över 90. Han är initiativtagare och högste ledare. Men han är ju inte Conan the Barbarian med svärdet i hand på muren.
1: Men bara det faktumet kanske är tillräckligt förvånande för många lyssnare, tror jag, att en människa blev överhuvudtaget så här gammal på 11-12-talet.
23: Han var berömd för detta. Han var alltså legendarisk just för att ha levt ovanligt länge och varit klar i knoppen och dessutom skapat ett stormaktsvälde över 90. Och det tror jag han var ganska ensam om i världshistorien.
1: Och då, som du säger, en hjälte i alla fall en venetiansk historieskrivning, inte så mycket då i en konstantinopelsk.
23: Nej, i grekisk historieskrivning är det här en av de stora skurkarna med stort S. Men för Venedig, så han lyckades ju med konststycket att använda Västeuropas främsta militära styrkor och bygga upp ett venetianskt kolonialvälde istället för att ta Jerusalem. Och det är ju en märklig historisk ovändning.
1: Dick Harrison, som gärna sätter tänderna i dina historiska klurigheter. Skicka dem till historia@sverigesradio.se. Tobias Svanlid heter jag, och vi hörs snart igen.
3: Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
22: Och här får vi nu en nyhetsuppdatering. Klockan är 5.
4: Behovet av skuldsanering har ökat enligt Kronofogden. Hittills i år har runt 6800 personer beviljat skuldsanering hos Kronofogden. Totalt för hela förra året var antalet runt 11600. Nyligen lämnades en utredning till regeringen med förslag om att sänka kraven för vem som kan bevilja skuldsanering och att fler med konsumtionsskulder ska få hjälp. USA inledde igår kväll nya attacker mot Iran. Enligt statlig media i Iran har 5 broar, en flygplats och en tågstation träffats i attackerna. Iran säger sig i sin tur ha svarat med att attackera amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Och även från Qatar rapporteras om höga smällar vid flera tillfällen under natten. I Frankrike har 2 18-åringar häktats misstänkta för bränder i Fontainebleau-skogen söder om Paris, där omkring 2000 hektar ska ha brunnit. En av de misstänkta är frivillig brandman. Åklagaren uppger att det handlar om separata brandstarter. Och över 800 skogsbränder rasar i Kanada, de flesta i provinsen Ontario, och röken från de många bränderna har gjort att städer i både Kanada och USA har ovanligt dålig luft. Det skriver BBC. Enligt det schweiziska företaget IQR som mäter luftföroreningar har just nu Detroit och Minneapolis i USA den sämsta luftkvaliteten i världen med stor marginal. En majoritet av bränderna i Kanada är inte under kontroll. Och i USA talade i natt president Trump till nationen. I talet, som flera stora tv-kanaler inte sände, försökte Trump på nytt så tvivel runt presidentvalet 2020. Och han meddelade också att en rad tidigare hemligstämplade dokument kring valen nu ska läggas ut. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
22: P1, Sveriges Radio. Vi möter strax en elefantforskare som redan som liten flicka visste att hon ville ägna sig åt elefanter. Och vem hör vi klockan 1?
14: Sommar i P1.
5: Hej, jag heter Anders Rosengren och jag är läkare och forskare. Mitt sommar kommer handla om existentiell hälsa i en splittrad tid. Om vår blick på världen, andra och oss själva. Och vad det innebär att vara människa. Att aldrig bli färdig.
14: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
22: Där du hittar Sommar i P1 med Anders Rosengren från klockan 7 på morgonen. Nu Vetenskapsradion. programledare Sara Sällström.
2: I was one of those lucky people who knew at a very young age what they were going to do. And I made a promise to an elephant when I was 7 that I would do something to ensure that elephants could be wild and free. And that has determined the direction of my life.
6: Ett ögonblick av närkontakt mellan 2 djurungar, ett människobarn och en liten elefant fick en avgörande betydelse för åtminstone en av dem. Kate Evans är biologen som ägnat en stor del av sitt liv åt att studera elefanter. Idag bor hon i Göteborg och är också projektkoordinator för Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier. Och här i Vetenskapsradion hörde hon både hennes och andras relation till världens största nu levande landdäggdjur. Jag heter Sara Sällström.
7: So, who is Kate Evans?
2: Oh my goodness. So, Kate Evans is a elephant biologist and global citizen. And I mean that because I had the privilege of growing up around the world. And whilst I'm very British traditionally, I have been exposed to and therefore, I think, influenced by many different cultures. And I think that gives me a really unique perspective on life.
6: Hon beskriver sig själv inte bara som en elefantforskare men också som en världsmedborgare. Hennes pappa jobbade för det brittiska utrikesdepartementet och tog med sig familjen på uppdrag i flera olika länder. Kate Evans berättar att hon blivit påverkad av många kulturer och tror att det har gett henne ett unikt perspektiv på livet. Och det var också tack vare resorna som hon mötte en elefantunge på ett hem för föräldralösa elefanter på Sri Lanka när hon var bara 7 år. Ett möte som stakade ut riktningen för resten av hennes liv.
2: This individual was obviously very upset, grieving, confused, and I just felt that that was incredibly unfair, and that's where I made my promise.
6: Den lilla Kate såg hur sorgsen den föräldralösa elefantungen var som just hade anlänt till elefanthemmet. Och hon tyckte att det var orättvist att den skulle behöva vara där. Hon gav ett löfte till den att hon skulle göra något så att elefanter kunde leva vilt och fritt istället. Hur kunde du veta vad elefantungen gick igenom när du själv bara var 7 år, undrar jag.
2: Well, I think young people have less barriers on communication in general, and that is transboundary, it's to other animals as well. And for me it was obvious. It looked forlorn. It was just standing there. It wasn't interacting with the other elephants, you know, playing and interacting and all those fun things. It just looked incredibly sad. Yeah.
6: Innan barn har växt upp och lärt sig alla kulturella regler kring hur vi interagerar med varann, så tror jag att det finns en större öppenhet hos barnen i kommunikationen med andra, säger Kate Evans, även med djur. För henne var det i alla fall uppenbart att elefantungen sörjde. Den stod tyst och lekte inte med de andra elefanterna, såg ensam och ledsen ut.
2: Conflict is a big problem wherever elephants are and where the humans are. So it may have been that his herd came in to crop raid and unfortunately it got lost in the herd being chased off. That is quite a common thing to happen.
6: Kanske hade elefantungen råkat komma ifrån sina föräldrar när elefantjorden plundrat någon jordbrukares grödor. Om jorden skingrades när den jagades bort. Hon vet inte vad som hade hänt med den lilla elefantens familj. Men det hon visste i det ögonblicket var att hennes egen lott i livet var att bli elefantforskare.
2: Given my promise, I was very precocious and anyone who asked me, what are you going to do when you grow up? I told them I was going to be an elephant researcher, an elephant conservationist. And of course adults go, yes, of course you are, and laugh it off and move on. But now I see many of those adults and they go, so you did that? I thought, yes, I said I would.
6: Nu gällde det bara att traggla sig igenom det brittiska skolsystemet.
2: Academically, I struggled at school. I didn't do well at all. But once I did get into university and I found my niche, which was zoology, and then I thrived. I really enjoyed it. I did extra reading. I was watching videos. You know, David Attenborough is a big person in my life and he had very great videos for me to learn from. And then I was at least not arrogant enough to think I could go off and save elephants. I realized I had my theory, but I really wanted to know if I would be a good field biologist.
6: Skoltiden var jobbig för någon med dyslexi som Kate.
0: Men när hon väl lyckades komma in på en högre utbildning och fick fokusera på zoologi kunde hon blomma ut. Hon läste allt hon kunde och inspirerades av zoologen och naturfilmsikonen David Attenborough. Frågan var sen om hon själv skulle klara av att vara ute bland de vilda djuren, precis som Sir David. Att vara en biolog ute på fältarbete.
2: So then I went out to Southern Africa and did lots of volunteering, 3 months here, 3 months there, and realized I could be a good field biologist. And importantly, I really enjoyed it. So that's where it all led. And I was volunteering in the Okavango Delta in Botswana, fell in love with the country, fell in love with that area.
0: Kate Evans närmade sig drömmen om att bli elefantforskare genom att jobba som volontär för olika projekt i södra Afrika. Och kom så småningom att förälska sig i Botswana, där hon vistades i Okavango-deltat som är känt för sin stora biologiska mångfald. Nu visste hon att hon både passade för jobbet och gillade att vara där ute i verkligheten.
7: So not everyone could potentially be a field biologist, you mean?
2: No, I don't think so.
0: Nej, alla passar nog inte att jobba ute i fält, tror hon.
2: I think you need common sense fundamentally. You need to trust your instincts. And when you're working with large mammals such as elephants and living amongst them, things can go really wrong and there can be really serious consequences. So I need team players that have common sense, will contribute to the research but also the camp life. And that takes a very special person, I think.
0: Sunt förnuft, möjligheten att lösa problem, förmågan att jobba tillsammans i ett team i ett läger. Det krävs nog en speciell sorts person för att klara av det, tror hon. Särskilt när man jobbar nära vilda djur, där det kan uppstå farliga situationer. Hon har haft studenter som har varit fantastiska personer och intelligenta akademiker. Men det livet i fält visat sig vara mer problematiskt.
2: Yeah, so lovely young person, very intelligent and doing some great work, but we had lions in camp and he thought it was a really good idea to walk towards the lion to take photographs and take some of our staff members with him, which is a really bad idea.
0: Det var till exempel den där gången när en ung student gick rakt mot ett lejon för att ta foton och tog med sig några av dem som jobbade med forskarteamet. En dålig idé, säger Kate Evans, eftersom lägret låg utanför ett naturskyddat område. Och lejonen där hade negativa erfarenheter av möten med människor. Av att ha blivit skjutna efter till exempel. Troligen hade det gjort dem mer aggressiva och benägna att attackera människor.
2: The staff members were much more savvy. I think they went along to look after him. And unfortunately, instead of saying no, you can't, they chose to go and look after him, which I understand. But they realized that and they made sure he was safe and backed off and looked after him. But yeah, a bad decision.
0: Som tur var gick det bra och de andra fick studenten med kameran att dra sig undan från lejonet. Fast ibland kan även den erfarna fältbiologen göra misstag.
2: There was a time when I was in Namibia and we worked in a river. And that would flood once a year and we would take flood readings and I made a mistake and the flood reading device was bent so I went in to make it straight.
0: Det var i Namibia, berättar Kate, när hon skulle undersöka den årliga översvämningen i en flod. Utrustningen hon använde hamnade snett i vattnet och hon bestämde sig för att gå i för att försöka räta upp den. Men det visade sig vara mitt i en mycket lömsk strömvirvel.
2: And it swallowed me up, this sand and mud. Then I had that thought that I was going to die and my dad would never know what happened to me. That was my thought. I thankfully reacted and flung myself flat and then was able to pull myself out. But yeah, that was a moment of sheer terror and my immediate thought was my dad is not going to know what happened.
0: Hon drogs ner djupt av vattenvirveln med sand och lera. Hon klarade sig genom att kasta sig ner raklång för att dra sig själv ut ur virveln. Men det var ett ögonblick av ren skräck och hon hann tänka att nu dör jag. Och min pappa kommer aldrig att veta vad som hände.
7: I didn't even know that could happen.
2: Well, nor did I. I do now. Yeah, you know, nature is very powerful. And never underrate and underestimate its power. And yeah, look before you act, maybe.
0: Nu vet hon hur farliga strömvirvlar kan vara. Och lärdomen blev att alltid vara ödmjuk inför naturens krafter och att du verkligen måste se dig för innan du agerar.
7: So how do you work today to fulfill your promise to this orphan baby elephant?
2: Well, I did my PhD on male elephant behavior, focused on adolescence and that transition from their herd life, which is very social, into what was or what I was told and what I read, a solitary existence.
0: Idag jobbar Kate Evans med att uppfylla sitt löfte till den lilla elefantungen på Sri Lanka på flera olika sätt. Ett sätt är att öka förståelsen för elefanter. Och fortfarande studerar hon elefanthannars beteende som hon började med under sin doktorandtid. Speciellt gäller det elefanthannarnas tonårstid, när de lämnar sin jord för att forma sina egna liv. Länge var den allmänna uppfattningen att elefanthannar levde som enstöringar efter det.
2: Well, that's one of the myths I'm slowly busting.
7: Really?
2: Yeah. Yes.
7: So, go for it.
2: Yeah. So, as I said, when I first started, it was thought and believed, and still many people believe, that when a male leaves his herd, he leaves that social network and becomes solitary. They don't need other individuals. They also leave, importantly, the area that they know. And elephants rely heavily on memory about where to get food, where to get water. It's all in their heads about all those things. But if you're a young male, 15, 16, and you leave that area, you have none of that knowledge.
0: Det är en myt jag försöker ta koll på att elefanthannar inte har något socialt liv, säger hon. Och så berättar hon om ett problem som unga tonårselefanter ställs inför när de lämnar sin jord och vandrar iväg till nya okända områden att leva i. För nu vet de plötsligt inte längre var de ska hitta mat. Och då söker de upp ett nytt socialt sammanhang av äldre elefanthannar.
2: It seems key to me that these old individuals that are big. They're saying to these young bulls, I know where food and water is. So these young bulls, I think, are following these individuals and learning from them.
0: Elefantforskaren Kate Evans berättar att de äldre hannarna blir som en sorts mentorer för de unga hannarna. Tonåringarna slår gärna följe med en äldre elefant som kan visa dem var det finns mat och vatten. Sen lever de ett socialt liv som påminner ganska mycket om vårt, säger hon.
2: They're not hanging out with their friends continuously, but they do form bonds and they do choose who they're hanging out with. And those bonds can change over time. Just like, again, you know, you leave school, you go to university, your friendship group changes, you get married, you have kids, your friendship changes. Through life, things change, your social bonds change. And males, I think, are similar in that they don't have those tight bonds. They don't have to be with Harry continuously, but they might choose to hang out with Bob for a few days and then meet up with Max. And it's a very fluid, what we call a fission-fusion society.
7: And you've seen this?
2: Yes, yeah.
0: Precis som många av oss umgås med olika vänner genom livets olika faser, så har elefanthannarna olika kompisar som de hänger med. Ungefär som när man får nya vänner när man börjar universitetet och sen ändrar umgängeskrets igen när man blir äldre och kanske bildar familj. Och ju bättre vi förstår elefanterna, desto större chans har vi att leva tillsammans med dem utan förödande konflikter. Samexistensen mellan elefant och människa är något som går att förbättra och som är viktigt, säger Kate Evans.
2: And where we are in the Mahari Hari, elephants were pushed up by the Brits, sorry, when we came and thought this is a nice country, let's take it over. And then over time, the population has increased, climate change is having an effect, ecological shifts, and the elephants have migrated and what I'm calling recolonized certain areas. And this area is one of them. So you have communities that haven't had to deal with elephants for a generation or two, that cultural knowledge about how to protect your crops, what do you do if you're walking to school or collecting firewood and you see an elephant has gone.
0: I området i Botswana där de jobbar har elefanter kommit tillbaks efter att tidigare ha trängts undan av de brittiska kolonisatörerna. Det gör att den lokala kunskapen om hur man skyddar sina grödor mot hungriga elefanter och vad man ska göra om man plötsligt möter en elefant på väg till skolan har försvunnit mellan generationerna.
7: What do they like to eat on the farmland?
2: Well, anything and everything. So when it is harvest season, it's very attractive. You have a concentration of food, but there are foods that are less palatable. And so one of the initiatives is encouraging farmers to grow those foods. But there are agricultural subsidies, and we have to also work with policymakers to sort of drive that change and that transition from just growing traditional crops to perhaps diversifying, including things like sunflowers, which is a good protein source. The elephants don't like eating it, and you could potentially commercialize it and make oil, for example.
0: Elefanter äter gärna allt möjligt som växer i en odling. Men det finns vissa saker de inte gillar, som solrosor man kan göra solrosolja av till exempel. En del av hennes jobb inom organisationen Elephants for Africa som hon grundat är därför att jobba med bönder och samhället för att det ska bli lättare att byta till sådana grödor. För problemet när elefanterna förstör odlingar är att både människor och elefanter kan bli skadade och till och med dödade när man försöker jaga bort djuren.
2: We're an intelligent species, but we're up against another intelligent species. So simply building fences doesn't work. An elephant can flatten it. And so we have to be clever.
0: Och att bara bygga stängsel räcker inte mot en stor

0: hand om en familj, min man och jag. Vi rattade runt febertoppar, tacokvällar och vingliga cykelturer på stödhjul. Men ibland brakar allt ihop. Det kändes som om jag hade ett släp fastbänt på kroppen. På släpet låg hela familjeprojektet, allas behov och allt ansvar. Tyngden var inte rättvist fördelad. När jag säger det till honom idag säger han att jag inte såg vad han gjorde. Kan hända det var så. Man glömmer. Nu är jobbet över. Nu har vi fraktat klart 4 små overallkroppar. Vad händer med oss nu?
1: Men jag har ett jättetydligt minne av att jag jobbar sent och länge och tänker som så här vanligt att jag måste hem. Kommer hem, det är helt tyst. Tänker man, jag behöver ju inte vara här. Kan gå tillbaka och jobba igen.
0: Vad tänkte du, Josef, när de blev lite större?
2: Jag tyckte det var väldigt skönt när de blev lite större och klarade sig själva lite mer. Att de var lite inte så beroende av mig och eller oss. Så det var min känsla. Jag tyckte inte det var en jobbig tid.
0: Det här är Josef Åberg och Marika Palmdahl. För 25 år sedan, en kväll i september, träffas de på en bar mitt i Göteborg. Josef är där på AV med sina kompisar. Marika kommer dit med sin bästis, men vill egentligen bara gå hem. Men så plötsligt kommer Josef fram och börjar prata. Knappt 2 år senare väntar de barn. Första sonen föds och sen kommer snart son nummer 2.
1: Vi var föräldrar tillsammans, det var vårt äktenskap liksom. Och sen när det kändes som att de började leva sina egna liv, då funderade jag på det och såg vissa brister i vår relation. Men jag pratade inte så mycket om det, för vi har alltid varit väldigt så där snälla mot varandra. Vi har liksom aldrig bråkat egentligen. Inte så att vi var ovänner eller att jag inte älskade Josef eller tyckte att han var en bra person, utan jag liksom ville ha någonting mer typ. Där var nog jag.
0: Mm. När du tänkte att du ville ha något mer, vad var det då?
1: Ja, men mer känslor tror jag. Mer intensitet, en slags närhet. Alltså den fysiska närheten hade ju vi. Men det var någonting annat som bara handlade om oss liksom, när barnen inte var där.
2: Det hände inte så mycket i våran relation. Vi pratade om samma saker, vi gjorde samma saker. Så. Visst, det fanns ju, eftersom Marika tog upp det här med våran relation några gånger och jag kände inte att våran relation var dålig, det fattade jag ju senare. Så kände jag väl en viss oro att Marika skulle tycka att vi inte hade det bra. Mm. Så. Mm.
0: Och vad tänkte du då när hon sa att vi måste prata?
2: Ja, men då tänkte jag väl att det är väl inget fel på vår relation. Vi har väl det bra. Så jag var inte riktigt på samma nivå, på samma planhalva. Som du, i känslorna.
0: Vem var det då som sa vi ska skiljas?
2: Det var Marika. Och det kom som en chock. Det var inget som... visst, vi hade haft ett år nästan som kändes som att det var inte bra mellan oss. Men när hon väl uttryckte att hon ville skiljas, det kom som en chock. Det var inte jag alls beredd på.
0: Hur tacklade du det då?
2: Med sorg och... Ja, det var jättejobbigt. Jag älskade fortfarande Marika och jag ville inte skilja vägar. Och det kom som en chock och sen fick jag börja bearbeta det.
0: Hur skulle du beskriva er som ett par?
2: Som 2 goda vänner. 2 bästisar. Ja. Det var inte kärlekslöst och det var inte

0: ofysiskt, men det var kanske inte heller jättepassionerat.
1: Ja, men lite så här, låter skittråkigt, men vi var ett bra, himla bra team liksom. Men vi kanske inte hade ett eget liv liksom. Vi hade inte ett, kanske vi hade ingen nyfikenhet på varandra. Vi var väldigt onyfikna på varandra, kan man ju säga. Det hände inte så himla mycket i vår relation heller.
2: Marika och Josef skiljer sig. Den äldste sonen flyttar hemifrån samma dag som Josef flyttar till sin nya lägenhet. Den yngste sonen bor hos Marika varannan vecka och Josef varannan vecka.
0: För mig var det när jag väl flyttade ut, eller när jag kan säga när jag väl hade köpt lägenheten, då började mitt nya liv. Jag egentligen började redan på våren där, men jag flyttade in på sommaren. Men då kände jag topp efter allt jobbigt som har varit. Men det var ett nytt liv, ett nytt kapitel. Jag såg fram emot att ta mig an nya utmaningar och sådär. Att bli ensam var min stora rädsla. Att sitta där ensam i min lägenhet. Men det blev väldigt bra. Jag dejtade en del och det var mitt liv på topp. Efter allt jobbigt som har varit och jag hade kommit ur det jobbiga, kände jag. Nu börjar jag leva.
2: Vi ska strax tillbaka till Josef och Marika. Men först Camilla von Below, psykolog och författare som har följt oss genom den här serien.
3: Jag tycker jag har mött många i terapirummet som känner att de kanske har varit kvar i en relation som inte har varit så bra, men de har ju tyckt om familjelivet, så de har inte velat lämna det. Men när de då blir kvar med partnern så upptäcker de att de inte har något gemensamt längre, eller att de tvingas vara någon som de inte känner att de är riktigt. Hålls kvar i någonting som inte längre gäller på något sätt. Och då vill de skiljas.
2: Ja, skiljas eller inte skiljas, det är frågan. Man kan tro att utflugna barn skulle trigga antalet separationer. Men det är vanligast att föräldrar separerar när barnen är i förskoleåldern mellan 4 och 6 år. I sitt arbete som psykolog möter ändå Camilla von Below ofta par som brottas med sin relation och söker hjälp just när ungarna flugit ut.
3: Man kan, om man vill fortsätta sin parrelation, så kan man ju behöva omorientera sig där också, precis som man gör på egen hand. Att man vänder sig till varandra och ser, men var är vi nu? Och inte blundar för det som är svårt eller som är olika för en. Man kanske, den andra har någon vana som man stör sig på eller sådär, och alltid har gjort. Men kan man kanske skifta fokus om man har fördragsamhet med det, eller acceptans kan man ju säga också, att vi ser att det är på det här sättet. Men vi vill också upptäcka något nytt tillsammans, eller vi vill också öppna för att vi inte alltid tror att vi vet vad den andra ska säga, utan att vi är beredda på att det kan vara något oväntat. Och att vi kanske kan utforska det här tillsammans. Vad ska det här oväntade och nya vara tillsammans? Jag tror att man kort sagt behöver känna att det finns en framtid tillsammans. Att man vill lära känna den här människan så som den är nu. Man vill fördjupa någonting. Om man vill ha en levande parrelation. Sen kan det ibland finnas sånt som ligger kvar och skaver, som man inte har hunnit ta upp under det här hektiska livet som man har levt. Att det står saker i vägen för den här närheten, känslomässiga eller fysiska, som man kanske vill ha i paret. Man kanske har känt sig sårad över att den andra inte har sett eller förstått den. Det här kan behöva komma till ytan så att man pratar om hur det var för var och en. Att man kan få sätta ord på det, men sen ofta lämna det bakom sig om man blir förstådd. Så det kan finnas något som man behöver städa ur, tänker jag, för att göra det möjligt att gå vidare.
2: Städa ur. Ett råd från Camilla von Below, psykolog. Josef Åberg och Marika Palmdahl inte bara skiljer sig, de börjar också städa ur relationen.
1: Jo, men så här var det. Vi hade under den här jobbiga skilsmässan då ändå hamnat i att vi kunde prata mycket med varandra. Vi pratade så mycket med varandra om allt som vi inte hade vågat prata om innan. Vi var liksom helt så här galet nakna i tankar och känslor liksom. Eller?
0: Och det var ju inte så... Det var ju lite olikt mig, eftersom det kanske var en del av det som Marika saknade av mig tidigare. Att jag inte... Hon kom inte åt mina känslor under våra 20 år som gifta, eller 21 år som vi var ihop, eller 22 eller vad det var. Så när ångesten, sorgen, allt som skedde där med skilsmässan, så öppnades mina känslor upp också på ett helt annat sätt. Jag,
4: märkte du det själv?
0: Ja, det bara flödade ut. Jag pratar inte med andra människor om jobbiga saker annars. Jag har alltid lagt locket på. Men nu fanns det inget lock där längre, utan det bara pyste ut. Bubblade ut.
2: Från Josef och Marika på Masthugget i Göteborg till Marie Olsson i Lander i Skåne. Marie fixar kaffe och vi sätter oss på en stor, mjuk matta på vardagsrumsgolvet. Marie är inredaren som ser det vackra i det slitna och nötta, som skapar rum där väggar som tappar puts och färg får vara kvar och där skavankerna blir en del av helheten. Vi har sett Marie och hennes man Bill i många år i Husdrömmar på TV. De har varit ett par länge. Men nu går de in i ett nytt skede i sin relation.
4: Jag förstår ju varför vissa antingen skaffar hund eller skiljer sig. Alltså det är ju typ att det är ju en dramatisk, alltså det är faktiskt en knivskarp linje på något sätt. Man tror liksom att det blir mycket bättre på andra sidan eller med någon annan, men det behöver ju inte bli det, utan jag tror väldigt mycket handlar om dig själv. Och sen tror jag att det är viktigt att man måste på något sätt ha kul tillsammans. Alltså ha liksom inte ge upp nyfikenheten, alltså vilja upptäcka saker tillsammans, göra saker tillsammans, ha kul när man reser tillsammans, göra saker. Om det så är det att man börjar med, vi börjar med paddel eller golf eller vi gör någonting tillsammans. Jag tror det är viktigt att man inte... Jag tror man kan glida isär om man ska utveckla egna intressen enbart. Alltså jag tror det är viktigt att man har någonting som knyter ihop en, alltså som par.
5: Hur tänker du att Bill och du ska liksom... hur ska ni göra nu när barnen droppar ut en efter en?
4: Jag tror... Alltså där är jag inte så orolig ännu. Det kanske jag blir, men jag tänker att vi kommer att vara sysselsatta. Vi gillar att renovera hus. Vi kan nu tänka oss att vi renoverar ett hus som en hobbygrej. Köper och säljer lite hus kanske så här när vi är lite äldre. Så vi kommer nu bli så här coola gamlingar, hoppas jag. Jag hoppas på det. Men och sen så att vi då har sagt det här, men vi kan ju bo var fjärde vecka hos våra barn. Att vi ska flytta runt. Men det kommmer ju inte de att vilja. Men vi har skojat om det ibland.
5: Hur menar du då att ni flyttar in hos dem?
4: Ja, men kanske då att nu är vi här. Mamma och pappa har kommit nu. Uh-huh. Alltså då så är vi där hos dem en vecka eller två. Och sen så tar vi nästa barn. Att vi kan cirkulera. Vi får ha något ställe som ändå är någon fast punkt någonstans. Men vi vet ju inte exakt vad den punkten kommer att vara. Och sen att vi cirkulerar. Så det kan jag se fram emot.
2: Att cirkulera runt i tillvaron låter ganska behagligt. När jag säger till min 20-åriga dotter att min dröm är att bo på Manhattan och jobba som barista, då säger hon att det är ju hennes dröm. Okej, säger jag och skjuter upp läsglasögonen i pannan. Jag tar över Manhattan, du tar nedre, så åker vi ihop. Nej, det säger jag naturligtvis inte, även om jag hade velat. Det är dags att släppa taget nu. Tillbaka till Josef och Marika. Nu har de varit skilda i drygt ett halvår. Det blir sommar. Det är en fin sommar, varm och solig. Josef och Marika äger fortfarande sommarstugan ihop och de delar upp veckorna emellan sig. Men så börjar de ses där i stugan, lite då och då.
1: Och så blev det liksom den sommaren, att vi var mycket, det var fotboll, så EM, vi har såna här traditioner, vi firar midsommar ihop med alla våra vänner, det gjorde vi, fast vi var skilda då. Vi tittade på EM-matcher i sommarstugan. Och helt plötsligt så hamnar vi i samma säng och... Va?
0: Mm. Nej, men vi pratade om detta när det var som kanske någon vändning där. Så vi bestämde väl egentligen där på sommaren då när vi började dejta på nytt. Att vi tar en vecka i taget.
1: Och så lovar vi varandra att vi dejtar ingen annan. Det var liksom vår strategi.
0: Jag ville inte... Jag kunde inte se längre än kanske 2-3 veckor framåt. Jag ville inte det.
5: Men jag tänker att det ändå låter som att det var väldigt mycket sårade. Att ni hade skadats på vägen väldigt mycket. Hur gick det att reparera när man liksom blev ihop igen på något sätt? Eller när du tog Marika till dig igen?
0: Nej, men jag hade ju bearbetat det i ett drygt halvår. Jag har alltid älskat Marika, även under skilsmässan. Och det, sen så tog jag mig ändå vidare. Jag hade inga problem. Jag blev nyförälskad i Marika och kände att det var ömsesidigt.
5: Och nu är ni då, nu är ni ett par igen, fast nu är ju barnen... Ja, det yngsta har inte riktigt flyttat än. Bor inte här just nu, men inte riktigt flyttat. Hur blir relationen då?
0: Bra, ska jag säga. Det sa jag innan också, innan skilsmässan också. Vi har det jättebra. Nej, men det... Hos mig finns det... ett medvetande om hur det har varit innan och ingenting är för givet.
1: Det känns ärligare. Det känns som att vi är närmare varandra.
0: Att inte ha små barn eller tonårsbarn som är väldigt beroende av en och bor hemma igen gör ju att vi är ju tillbaka igen lite grann där vi var på 90-talet. Vi gör vad vi vill. Vi är ute och festar om vi vill. Vi kan gå och ta 2 öl och så blir det att det stannar ut hela natten. Vi har den friheten och det är fantastiskt. Om livet börjar bli lite tråkigt här och lite slentrianiskt, ja, men då kan vi hitta på någonting. Så vi är fria som vuxna. Plus 50 människor. Det är härligt.

0: Josef tar upp sin mobil och visar några bilder för mig.
1: Vi ska se här, vad det är första bilden där. Ja, vi är i Masthuggskyrkan och där har vi våran äldsta som läser ur en text och våran yngsta som är med då.
2: Elias.
1: Här läser vi våra löften till varandra.
3: Vad var det för löften?
1: Det var att inte ta varandra för givet. Att ingen av oss ska känna sig ensam i vårt förhållande eller vår relation. Att alltid finnas där för våra barn, var väl några av dem. Vi är här på den här bilden då, gifta. Och sen så hade vi after wedding då, hemma hos oss. Med våra vänner och familj. Det var väldigt roligt. Spontant. Och det var ingen av dem som visste om att vi skulle gifta oss. Utan vi bjöd hit på AV. Gjorde vi.
3: Vad tänker du när du ser bilden?
2: Nej, men det är faktiskt bara knappt ett år sedan. Och så tittar jag på bilderna så ser jag att en av våra nära har ju dött under tiden. Och vi, våra svåger, han var med. Och det gör ju också oss... Jag blir så påmind om att man får liksom ta vara på varandra och livet. Ja, och det tycker jag faktiskt vi har gjort.

0: Han och jag har blivit äldre ihop. Vi sitter och äter middag. Det är lördagskväll och mellofinal på tv. Men vi kollar inte. Tänk förr, då kunde vi ladda en hel vecka inför mellofinalen. Och sen urladdningen på lördagskvällen med alla ungarna i soffan, massor av chips och hjärtröster. Nu är det tid att inreda The Empty Nest med nya drömmar och projekt. Och det kanske också börjar bli dags att korka upp och fira. Uppåt, framåt.
1: Ett program från Sparta Produktion för Sveriges Radios P1. Programledare och producent, det var Karin Ahlqvist. Redaktör, Niklas Jonsson. Slutmixen gjord av Henrik Henriksson.

0: Vi har hört När barnen lämnar boet, tredje delen. Och det här programmet sändes första gången i februari i år 2026. Och nu ska det handla om vällust.
1: I hjärnan, på Louise Epstein. En serie om sju klassiska dödssynder och en ny.
2: Ebba Gröns låt Ung och kåt från 1983 går rakt på sak. Jag vill bara känna köttets lustar. Jag vill inte äga och rå om dig. Jag vill vara som djuren i naturen. Vällust räknas som en av de sju dödssynderna. Men kanske har vällust blivit en bristvara när unga idag har mindre sex än de som var unga under Ebba Gröns storhetstid.
3: Gäste, psykiater Ulla-Karin Nyberg.
2: Ulla-Karin, vad är det första som dyker upp i ditt huvud när jag säger vällust?
4: Ja, jag tar ju fasta på lusten, och lusten ser jag som någonting livsbejakande och skyddande.
2: Svenska Akademins ordlista definierar vällust som sinnlig njutning.
4: Mm. Och det i sin tur brukar ju kopplas ihop med sexualitet. Och för mig är sinnlig njutning mycket bredare än så.
2: Hur då?
4: Ja, men man kan få sinnlig njutning på alla möjliga sätt. Inte bara genom sin sexualitet. Genom kroppskontakt, genom att äta gott. Det finns massor av sätt. Mm.
2: Men sen är det lite intressant, för sen har vi ett annat ord också, nämligen vällusting.
4: Ja.
2: Och det beskrivs så här: person som jagar sexuell vällust. Vad väcker det för tankar hos dig?
4: Ja, men det låter ju otrevligt, för jakten innebär ju att man försöker nedlägga ett byte. Det är en obehaglig association när det gäller sexualitet.
2: Mm, du vet, liksom vällusting, det har ju då, alltså, synonym till det kan då vara vivör till exempel.
4: Ja. Mm.
2: Men oftast när man pratar om vällust så brukar man ju mena sexlust. Hur skulle du förklara vad sexlust är?
4: Men sexlust är ju en kombination av känslor. I bästa fall då nyfikenhet, lycka, harmoni och kroppsliga reaktioner. Till exempel blodfyllnad av penis, av klitoris. Så det är mycket biologi i sexlusten, men också känslor.
2: Det är både psyke och fysiskt.
4: Ja.
2: Men vad händer i en människas psyke när hon känner sexlust?
4: Ja, det är väldigt olika. Man vill ju gärna tänka på sexlust som någonting positivt. Och det kan det verkligen vara. Men det kan ju också vara ett sätt att utöva makt. Det kan vara en sexuell lust som är oönskad hos mig själv. Om jag tänder på någonting som jag egentligen inte vill tända på, därför att det är moraliskt fel.
2: Eller olagligt.
4: Eller olagligt. Djur, barn. Alltså det finns ju mycket som är olagligt. Och då väcker det ju inte positiva känslor utan frustration. Och kanske till och med förtvivlan.
2: Mm.
4: När man inte kan styra sin kropp.
2: Det är riktigt mörkt.
4: Ja.
2: Men om man tänker sig att man har en glad och okomplicerad sexualitet, eller hyfsat okomplicerad, om det kanske inte är helt vanligt att det är helt okomplicerat. Vilka känslor kan vara inblandade då?
4: Ja, men då kommer ju det här, tror jag, med nyfikenhet. Man vill utforska. Positiva känslor förstärks genom den andra. Ja, då är det ju någonting väldigt, väldigt vackert. Ett genuint utbyte.
2: I Dantes gudomliga komedi som skrevs i början på 1300-talet så kommer syndare som ångrat sig innan dödsögonblicket i Skärseldsberget, då de ska sona sina synder innan de kan nå fram till paradiset. Och syndarna som gjort sig skyldiga till dödssynden vällust eller sex på fel sätt, för det är det Dante syftar på, får göra det genom att vandra runt i eldslågor. Så här beskriver Dante vad hans alter ego upplever. Och det är Ingvar Björkesson som översatt. Här slungas från den branta väggen flammor, men ytterkanten når dem ej. Ty vindar som strömmar upp där driver lågan inåt. Vi måste därför gå helt nära randen efter varann, och jag var rädd att falla åt ett håll och bli bränd ifrån den andra.
4: Mm. Fruktansvärt straff. Det går inte att göra rätt. Man slits mellan två omöjligheter, rädsla och falla, rädsla och brännas.
2: Det är hemskt straff. Så alltså, det här handlar då om människor som har ägnat sig åt sex på ett inte accepterat sätt. Mest otrohet faktiskt.
4: Mest otrohet, ja.
2: Men det är också intressant för att homosexualitet,
4: ja.
2: Det handlar om också här, men då tycker ändå Dante att de som går igenom detta, de får komma till paradiset.
4: Ja.
2: Så det var lite originellt på den
4: lite
2: tiden.
4: Originellt, ja.
2: Men de ska samtidigt lägga ner sina begär åt fel håll.
4: Ja.
2: Ja, för det kan man ju verkligen tänka på. Alltså, hur förenlig är inställningen att sex på fel sätt, till exempel sex utanför äktenskapet eller otrohet, är en dödssynd med hur människan fungerar rent psykologiskt?
4: Ja, det är inte förenligt alls. Jag tycker det där är väldigt ålderdomligt. När det fanns dogmer som styrde hur människan ska leva, så är det ju faktiskt inte idag i Sverige, utan vi är ju betydligt friare att hitta vår egen sexualitet och utöva den så länge man gör det inom ramen för lagen och så länge man inte skadar någon annan.
2: Mm. Så det är ålderdomligt det här att sexlusten bara ska styras mot fortplantning.
4: Ja, visst är det det.
2: Jättegammalt.
4: Jättegammalt.
2: Mår man bättre då om man har ett annat synsätt på sexualitet, så att det inte bara ska vara fortplantning, punkt?
4: Kanske, men så okomplicerat är det ju faktiskt inte. Att utöva en aktivitet för att den har ett visst syfte, till exempel att skaffa barn, det kan ju också vara lite befriande. Nu gör vi det här varje gång jag har ägglossning, och då vet båda parter det. Och så kan det bli en rutin. Och det behöver inte vara dåligt. Det är ganska kravfyllt med sexualitet. Jag träffar ju en massa människor, patienter som behandlas för cancer till exempel, som förlorar sin sexlust på grund av behandlingen. Och jag har också varit där. Och då finns ändå kraven kvar att man ska vara sexuellt aktiv fast man inte känner någon lust.
2: Det är jättetungt.
4: Det är jättetungt. Det är nog det som flest personer pratar om som en svårighet. För det blir så ojämlikt också om jag är den som inte vill eller inte orkar medan min partner vill och orkar. Hur ska man få ihop det?
2: Hur ska man få ihop det? Det kanske inte går att få ihop.
4: Det kanske inte går. Eller man kan prata om att det går att avstå ett tag och det går att hitta sin njutning på andra sätt. Det går att röra vid varann utan att det behöver leda till sex.
2: Men ger det samma tillfredsställelse?
4: Det kan göra det. Det finns ju människor som lever utan sex och som beskriver sina liv som välfyllda och tillfredsställande. Så att där är vi också väldigt olika.
2: Nyligen så avslutade jag läsningen av Kerstin Thorvalds roman Det mest förbjudna. Och där blir det väldigt tydligt hur illa det kan gå om man hela tiden får höra att all sexualitet är dålig och något man ska akta sig för. För det får ju huvudpersonen höra av sin mamma hela tiden. Alltså det blir ju riktigt tungt här. Vad tror du det kan leda till om man hela tiden får höra att vällust är dåligt, punkt?
4: Men om man känner starkt, för det gör man ju, sexualitet känns ju starkt i hela kroppen och samtidigt får man höra att det är fel eller att man gör fel, då leder det förstås till skam och skuld. Och det är ju tunga känslor att bära på, särskilt när de är kopplade då till någonting som är helt naturligt och när det är kopplat till någon annans moral. Det där dilemmat beskriver hon ju på ett väldigt bra sätt, tycker jag.
2: Och så var det någon kille hon hade där som var mer eller mindre alkoholist.
4: Ja.
2: Det var liksom riktigt deppigt, men hon körde på för hon kunde inte sluta.
4: Nej.
2: Och då tänkte jag att sexualitet kan både ju vara någonting härligt men också något mycket jobbigt. Alltså.
4: Ja, något nästan tvångsmässigt.
2: Och sen, det här är ju inte helt enkelt, va? För att det, jag tycker det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan sexualitet som får en att må bra och när det blir destruktivt.
4: Verkligen. Destruktivt är ju ett hårt ord. Det behöver ju inte vara destruktivt, men det kan vara... Det är inte tillfredsställande för mig, men jag gör det ändå utan att tänka efter. Och då gör jag ju till viss del våld på mig själv.
2: Men är inte det destruktivt?
4: Jo, det kan ju bli det. Men vem har inte någon gång haft sex utan att själv vara den som har det största behovet? Det är ju också väldigt vanligt att man gör det kanske av kärlek till någon eller av hänsyn. Det är inte svart eller vitt det här.
2: Nej, men hur tycker du att man kan tänka om man inte mår riktigt bra av sin egen sexualitet?
4: Och jag tycker ju att man ska ta det på stort allvar och också tänka att det finns väldigt mycket hjälp att få. Vi har ju fantastisk rådgivning när det gäller sexualitet, RFSL, RFSU. De har jättefin hjälp att erbjuda, så att inte hålla det för sig själv, gå och bära på de här grubblerierna ensam, utan verkligen söka sig till andra och söka sig till proffs.
2: Men sen har jag tänkt jättemycket på att unga idag, de har ju mindre sex än tidigare generationer. Till exempel de som var unga när Ebba Grön skrev sin hitlåt Ung och kåt på 1980-talet. Alltså vad handlar det om, tror du?
4: Men jag tror att unga idag är distraherade. De är distraherade via skärmar. De lever med en mycket större kravbörda än vad man gjorde när jag växte upp. Man ska vara på ett visst sätt, man ska se ut på ett visst sätt, man ska göra på ett visst sätt. Man har hela tiden andra att jämföra sig med. Pornografin är tillgänglig på ett helt annat sätt än vad den var då. Så jag tror att det har med det att göra. Det har blivit så kravfyllt.
2: Mm.
4: Alltså sexualitet måste man ju också öva sig på. Det är någonting som jag alltid säger till mina patienter, att om man lägger den åt sidan, då förtvinar den tillfälligt åtminstone. Man måste hålla den aktiv, man måste fantisera. Om man inte utövar sin sexualitet så kan den bli ganska perifer.
2: Man glömmer bort.
4: Man glömmer bort det. Och man glömmer bort sinnligheten. Det är därför jag tänker att kroppskontakt på alla möjliga sätt är så viktig. Inte bara kroppskontakt som leder till sex.
2: Så är det ju så här, Ulla-Karin. Vi har ju ett litet moment där alla dödssynderna ska få minuspoäng. På en skala från -1 till -5, hur många minuspoäng får vällusten?
4: Men då får jag väl lägga mig i mitten då, -3, eftersom det är så tydligt att det finns både god och dålig vällust. Njutning, sinnlighet, den borde ju få pluspoäng. Men vällust som handlar om att jag gör våld på andra eller att hela mitt liv handlar om att jaga sexuell njutning, den är ju negativ.
2: Ja, men jag tycker vi ska faktiskt ge den glada vällusten lite plus.
4: Ja.
2: Det tycker jag den kan få.
4: Det tycker jag också.
2: Ulla-Karin, vällust, roliga perspektiv. Tack för att vi kunde prata om det här.
4: Tack.
3: Gäst var psykiater Ulla-Karin Nyberg. Producent Kiki Möller. Skriv gärna till oss på janan@sr.se. Och gilla oss gärna i Sveriges Radios app så missar du inga nya avsnitt.

0: Den brasilianska fotbollsspelaren Sócrates Brasileiro porträtteras efter nyheterna.
1: Det är kombinationen av elegansen på planen och intellektuell som gör honom så spännande.
2: Han kommer revolutionera fotbollen och välta diktaturen i sitt land Brasilien.
0: Och nu nyheter i Sveriges Radio P1, klockan är 11.
3: SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i nordvästra Götaland och sydvästligaste Svealand. Fanny Sarela är meteorolog på SMHI.
4: Det är ju ett lågtryck som ska ta sig upp över Östersjön. Samtidigt så spiller kall luft ner över norrifrån helt enkelt. Och det här skapar ju en hel del väder. Så det är kraftiga skurar, nordliga vindar, mycket lägre temperaturer som väntar här framåt helgen.
5: Och vad får vi för temperaturer?
4: Allmän temperatur är mellan 15 och upp mot 20 grader. Lite lägre i vissa stråk där de här skurarna blir kraftigare och att vi ligger under 15 grader till och med.
3: Reporter Tyra Meidel. Kina anklagar nu USAs president Trump för lögn och smutskastning efter att han i nattens tal påstod att Kina försökt påverka amerikanska val och varnade för att landets valsystem är sårbart. En talesperson från kinesiska utrikesministeriet säger under en pressträff att det sedan länge är bevisat att påståendet saknar någon som helst grund. Minst 4 civila har dödats i ryska attacker mot Ukraina, det uppger landets president Volodymyr Zelensky. 2 av dem dödades i en robotattack mot Odessa, där även 10 personer skadades. Gothia Cup fyller just nu Göteborg med unga fotbollsspelare och lagen som deltar bor ofta i skolor runt om i staden. Förra året kostade det 265 000 kronor att reparera skadegörelsen i Göteborgs skolor efter kuppen. Tobias Kapple på Göteborgs stad.
6: Det är klart att det är mycket pengar, men vi är inte i några katastrofsiffror.
7: Tobias Kapple, enhetschef för bokning och evenemang på idrotts- och föreningsförvaltningen på Göteborgs stad, berättar att det görs en för- och en efterbesiktning av skolorna som används som boende för kuppdeltagarna. Det som går sönder under kuppen lagas av staden och faktureras sen till Gothia.
6: När vi tar in 16-17 000 ungdomar som sover hos oss i 5-6 nätter, då händer det saker.
7: Bland det som gått sönder återfinns dörrar, fönster och golvbrunnar. Men också konst. En skola har skickat en faktura på 52 964 kronor. Och det handlar om en glasskiljevägg som är en del av ett konstverk.
6: Det var otroligt att det var en dyr sak som gick sönder och då fick arrangören ersätta det.
7: Lena Rönnfors, turneringsledare på Gothia Cup, säger att de flesta lagen brukar säga till när de gör sönder något och själva stå för kostnaden.
8: Ibland så vet man inte och då är det vi som får stå för den skadegörelsen gentemot skolan.
3: Reporter Vilma Ardané, P4 Göteborg.
9: P1, Sveriges Radio.
0: Som bekant har många runt om i världen sin fulla koncentration på fotboll nu i sommar. Men ibland blir sporten större än resultat, mål och medaljer. I Brasilien blev en lång, skäggig mittfältare med läkarexamen en symbol för någonting stort både på och utanför fotbollsarenan.
10: Just nu pågår fotbolls-VM. Och snart vet vi vilken nation som står som segrare. Med anledning av det går vi idag tillbaka till en berättelse ur Bildningsbyråns arkiv. Det är historien om en fotbollsspelare som inte bara trollband publiken med sin teknik utan också blev en symbol för kampen för demokrati i Brasilien. Avsnittet är gjort av Anna Maria Höglund.
11: Sócrates!
12: Sócrates! Gol!
13: Socrates, the coolest footballer in history, studied medicine, played in a salsa band, good-looking, charming, relaxed. You could say he's the Latino Beardsley.
2: Fotbollsspelaren Sócrates, festprisse, storrökare, skägg och yvigt hår under pannband med kritiska kommentarer till omvärlden. 1,91 lång.
14: Smeknamnet Magrão, den långsmalna. Doktor, han var läkare. Och guldhälen.
2: Mittfältare med klacksparkar som signum. Spelar bättre baklänges än vad alla andra gör framlänges.
1: Det är kombinationen av elegansen på planen och intellektuell som gör honom så spännande.
2: Han kommer revolutionera fotbollen och välta diktaturen i sitt land Brasilien.
15: Sokrates! Coolaste spelaren som någonsin funnits. Ja. Vackraste spelaren som någonsin funnits.
2: Sportjournalisten Erik Niva beskriver honom i podden When We Were Kings i ett avsnitt om Brasiliens landslag 1982.
15: Både lagets hjärta, lagets hjärna och lagets ideolog. Ja, men han var rätt och slätt killen som allt kretsade kring.
2: Men det är långt till den varma VM-sommaren 1982. Det är tidigt 60-tal i staden Ribeirão Preto i delstaten São Paulo. En sexårig Sokrates springer runt med en boll, precis som de andra killarna i kvarteret.
1: Alltså, fotbollen är allt. Fotbollen är större än religion, skulle jag vilja säga. Det är överallt, på alla nivåer, i alla samhällsklasser, i alla etniska grupper, så är fotbollen nummer ett.
2: Författaren Fredrik Ekelund har levt i Brasilien. I boken Samba fotboll skildrar han bland annat vilken enormt stor roll fotboll spelar i Brasilien.
1: Och så var det ju också i hans familj.
2: Men hemma hos Sokrates finns det också många böcker. Och familjen för ofta samtal och diskussioner som stimulerar.
1: Ja, pappan höll på att läsa Platons Staten när Sokrates föddes. Och då tyckte han väl att det var logiskt att döpa sonen till Sokrates. Pappan växte upp under fattiga villkor men gjorde en så kallad klassresa. Så han tjänade bra, vilket innebar att Sokrates sattes i fina skolor, och en händelse i Sokrates liv som satte sig hos honom, det var när militärerna tog makten och gjorde sin kupp i mars 1964, så blev pappan livrädd, så han började kasta böckerna i sitt bibliotek, och det biblioteket var heligt för honom. Sokrates var ju bara 9 eller 10 år, men och fattade ju liksom ingenting om filosofi och sånt här. Men han mindes det här med pappan och pappans böcker. Han förstod att det här var något väldigt obehagligt. Sen blir han ju inte politiskt medveten för långt senare.
14: Brasilien hade en lång period av militärdiktatur. Det började 1964 och höll på till 1985. Och den hårdaste perioden med stark förtryck var mellan slutet av 60-talet och början av 70-talet.
2: Thaís Machado Borges är antropolog och föreståndare på Nordiska Latinamerika-institutet på Stockholms universitet. Hon är född och uppväxt i sydöstra Brasilien.
14: Brasilianska medborgare kunde bli stoppade på gatan, fängslade, torterade eller avrättade utan några förklaringar. Det rådde strikt censur av böcker, musik, tv-program, teater, och det var förbjudet att hålla politiska möten. Så de här 21 år av militärdiktatur präglade folkets liv och även om man inte var politiskt aktiv. Carlos Alberto arrives. Oh
2: my word, it's magnificent. Det är inte bara diktaturen som präglar livet för Sokrates familj och alla andra brasilianare. Det är också kärleken till fotbollen. Den sensuella Juego Bonito, samba-fotbollen. För att förstå den dramatiska brasilianska fotbollshistorien behöver man gå tillbaka till slutet av 1800-talet. När sporten kom till Brasilien med engelsmännen som arbetade på de brittiskt ägda industrierna i Rio och São Paulo.
1: Då var det så extremt att svarta fick inte vara med och spela. De fick vara bollkalla, de fick titta på, men de fick inte vara med.
2: Det de fick titta på var den ganska så tråkiga engelska kick-and-run-fotbollen, träbensfotbollen som brasilianerna kallade den. Men det skulle komma att förändras.
1: Sen så tog det några år. Alltså det halkade in svarta spelare i lag lite här och där. Och man såg att de i många fall var mycket bättre. Men fotbollen var i början i Brasilien rent rasistisk. Och man hade också ett regelverk som när de svarta värld släpptes in i fotbollen, så om en vit spelare fälldes av en svart spelare så var det inte bara så att den vita spelaren fick frispark, utan han hade också rätt att örfila den svarta spelaren. Så det var liksom en häpnadsväckande öppen rasism. Många svarta spelare led såklart av det här, och det var en överklassport. Det var som hästpolo.
2: Men när fotbollen blev professionell i Brasilien på 1930-talet öppnades den upp på riktigt även för svarta spelare.
1: Det blev en revolution, kan man säga. Många av de svarta hade ju liksom slaveriet i minnet. Så att när de lämnade kaffeplantagerna och sockerplantagerna, arbete var förknippat med det värsta som man kunde tänka sig, det vill säga en piska i ryggen, alltså rent konkret.
2: Det växte fram en lite lojare kultur med capoeira och samba och ett annat sätt att spela fotboll.
1: Så när de svarta börjar spela fotboll så spelar man ju liksom en fotboll som är rakt motsatt den här engelska. Men sen blir det ju ett äktenskap mellan de här två fotbollsfilosofierna, men det som det brasilianska folket kom att älska, det var ju det här med klacksparkar och tunnlar och bicicletas.
14: Familjer samlas för att titta tillsammans, vänner tillsammans. Så det finns en stolthet i det här med att se Brasilien spela.
2: 1970, under den extremt hårda perioden av militärdiktaturen, vinner Brasilien VM i Mexiko.
14: Och VM-vinsten användes då som politisk propaganda för att skapa en känsla av den här nationaltillhörighet, men också för att förmildra eller liksom gömma hemskheterna som skedde under militärregimen. Och många samhällskritiker började då prata om fotboll som folkets opium. Att något som distraherar människor från andra frågor, andra viktiga frågor. Och då är det intressant att tänka på Sokrates roll i den här kampen till återdemokratisering som sker lite senare, i slutet av 70-talet.
2: Som tonåring har Sokrates ambitioner som spretar åt lite olika håll. Han har visat sig ha extremt bra läshuvud. Han gillar att diskutera filosofi och politik. Och han funderar på att studera till läkare. Men han är också en bolltalang och kan inte släppa fotbollsdrömmen. Han börjar spela i laget Botafogo i São Paulo.
1: Och säger man Botafogo, då tänker man automatiskt alla som kan något om fotboll på Botafogo från Rio. Men de här stora klubbarna har liksom avknoppningar över hela Brasilien. Och det finns ett Botafogo i delstaten São Paulo, och det var där han började. Och de är inte dåliga, de har spelat i den högsta divisionen i São Paulo. Och det var där han slog igenom. Mitt första intryck, det var ju den här elegansen på planen, skägget och hårbandet, att det var ju liksom något speciellt. Och sen var han så lång, så han var läcker att kolla in.
2: Inom fotbollen möter Sokrates lagkamrater ur ett annat samhällsskikt än sitt eget. Flera spelare kommer från familjer där man inte har råd att köpa mat. Hans politiska intresse fördjupas, och det gör också intresset för tjejer. Han blir pappa redan när han är 20 år.
1: Han var ju svår på kvinnor, som det heter, och jagade kvinnor. Det var liksom, bortsett från politiken och filosofin, litteraturen, så var ju det hans stora huvudsysselsättningar. Och jag tror inte att han tog hand om sin familj på bästa sätt.
2: Han upptäcker Sao Paulos dimmiga nattliv och är stamgäst på klubben Pingvinen.
14: Han tyckte om att gå ut och festa, och så ja, och han drack mycket också.
2: Men han bestämmer sig för att försöka förena sina intressen fotboll, nattliv och studier. Och börja på läkarutbildningen. Det funkar ganska bra. Han får träningsschema som ingen annan får. Åker helikopter mellan föreläsningar och bortamatcher. Dyker upp lite när han tycker det passar. Ibland direkt från någon tenta. Ibland kommer han direkt från pingvinen.
1: Han levde ett väldigt hårt liv. Han såg ju på sig själv som en antiatlet, en antiidrottsman.
2: Men Sokrates är en briljant spelare. Det börjar pratas om honom som intressant målskytt. Om han kan vara något för landslaget. Men en landslagsspelare kan inte spela i Botafogo i São Paulo. Han behöver en större klubb.
1: Så blev han värvad av Corinthians som är den stora arbetarklubben i São Paulo. Folkets lag i São Paulo.
2: Sokrates läkarstudier är avklarade. Men den karriären får vänta. Nu börjar ett nytt kapitel i hans liv. Med Corinthians. Det är en klubb som grundats av två målare, en lastbilschaufför, en skomakare och en byggnadsarbetare. Det är 1978, 14 år efter militärkuppen. Folkets missnöje är stort och det undgår inte Sokrates eller någon annan i landet att folk nu har börjat våga yttra sig för politisk öppenhet.
16: Och en första uppluckring som i systemet var rörelsen för amnesti av politiska fångar. Så brasilianare som levde i exil utomlands kunde komma tillbaka hem och utan att riskera bli fängslade.
2: Stora strejker pågår på industrierna i den ekonomiska motorn São Paulo.
16: De börjar organisera sig offentligt. Kräver sina rättigheter. Strejker som var förbjudna organiseras. Så samhällsklimatet börjar ändras och folk pratar mer och mer om öppenhet, abertura på portugisiska, och demokrati.
2: Det fackliga motståndet leds av metallarbetare. Och en som man hittar i spetsen av motståndet är svetsaren Lula, som senare blir Brasiliens president.
1: Han är också född i nordöstra Brasilien, väldigt fattig familj, så han, när han utbildar sig, hamnar som svarvare på en metallindustri. Och ur fackföreningsrörelsen så växer arbetarpartiet PT, Partido Trabalhadores, fram. Det, han är med och skapar det partiet. Men han håller också på Corinthians, så att han är ju också med i utkanten av den här demokratiska Corinthiana.
2: En av de första Sokrates träffar när han kommer till Corinthians är Vladimir, medborgarrättskämpe i Black Power och vänsterback i laget. De två kommer vara drivande i att vända upp och ner på det auktoritära styret som råder inom arbetarklubben. Och det kommer sprida sig ut i samhället.
1: Det blir ju ett sånt där väldigt fint möte mellan dem. Och de kommer på att de är arga på samma saker. Framförallt reagerar de på fotbollspamparnas makt i det brasilianska samhället. De kallas på portugisiska för os cartolas. Och de är kända för att stoppa mycket pengar i egna fickor. Och så plötsligt så fick de för sig att hela Corinthians skulle förändras inifrån. Och då blev det en väldigt hård kollision med en annan gruppering inom Corinthians som hette alltså någonting i stil med ordning och reda. Men Sokrates-fraktionen vann den kampen, som de tog helt enkelt över Corinthians. Och då var det en människa, en röst.
2: Plötsligt har spelarna och städarna, kocken, massören, alla de som jobbar runt laget, lika stor makt som ledningen. Spelarna får själva bestämma om de vill ta en öl kvällen före match eller inte, vilket passar Sokrates bra. Man röstar om vilka nya spelare som ska kontrakteras och vem som ska vara deras tränare.
1: Man skulle rösta om allt. Det sägs att de röstade om var på väg i bortamatcher man skulle stanna och pinka. Man skulle rösta om vilka nya spelare som skulle köpas in i laget. Det var någon slags ultrademokrati som infördes under en period.
2: Det är nu de kommer på att de ska ha ett nytt blodrött tryck på matchtröjorna. Hädanefter står det Democracia Corinthiana högst upp på ryggen på spelarnas tröjor.
1: De blev ju allt mer öppet politiska.
17: Och tänk att det här var fortfarande en tid av censur. Och ordet demokrati var tabu i många sammanhang. Och Sokrates blev företrädare för den här rörelsen. Så han har den här stora rollen i den här tiden.
1: Han lär ha varit en väldigt naturlig ledarfigur. Inte bara på planen där han ju var kapten i Korinthias, utan han var det också på det där fina sättet som vissa kan vara i ett omklädningsrum utan att vara auktoritära. Folk såg upp till honom. Han hade humor. Han var beundrad för sin intelligens. Han ville ju få de andra att börja läsa och börja intressera sig för viktiga saker. Så han tog ofta med sig dagstidningar och la liksom så där i omklädningsrummet. Men det var kanske inte jättemånga som nappade på det.
2: I den konservativa pressen och från militären får de höra att de är skäggiga anarkister och kommunister och att förändringarna inte kan vara bra för laget.
1: Ja, men det funkade väldigt väl. De blev ju delstatsmästare flera gånger under den här perioden. Så det här var ju helt enkelt en revolution som jag tror inte man har sett något liknande i någon klubb någonsin i världen. Och sen spred sig ju det här i och med att det blev en succé. Jag menar, en röst, en människa, en röst. Varför ska inte det gälla i hela samhället? Vi lever i en militärdiktatur. Och det var ju så Democracia Corinthiana blev någonting mycket, mycket större än en intern, vad ska man säga, klubbrörelse. Så att när de mötte motståndarna så fick ju de väldigt mycket sympati från spelare i andra lag som på olika sätt visade sin solidaritet. Sen blev det också med tiden kopplingar till en rörelse i Brasilien som kom att kallas för Diretas Ja, som var en medborgarrörelse som slogs för att öppna och fria presidentval.
2: Men först är det VM 1982 i Spanien.
18: Ja, den här matchen har startat på ett roligare sätt än vad man ens hade vågat tro. Fico, vilka dragningar! Och så Sokrates, vilken passning! Och det är det! Vilket anfall! Vilken uppvisning! Och nu är det brasiliansk glädje igen! Ja, de är underbara!
2: Det är mellan 30 och 40 grader varmt under hela tävlingen. Sokrates har gått ner från att röka 4 paket om dagen till 2.

0: väldigt snabb press på sig. Och det är väl också ett inom fotboll som man studerat det ganska mycket, det här med scanning, eller att man har försökt att hitta sätt att mäta det här då med uppmärksamhetsförmåga eller perception. Och ett av de mått som man har använt då är just att titta på huvudrörelser. Hur många huvudrörelser man gör innan man tar emot bollen. Och det man har sett är att de här bästa spelarna, framförallt kanske mittfältare och så, skannar väldigt mycket innan de får bollen. Vilket då borde innebära att de har en större möjlighet att läsa in det som är viktigt för situationen och sen kunna ta ett bra beslut efteråt.
1: Mm-hmm. Så man har liksom kollat på videoklipp och sådär och liksom jämfört olika spelare, och då de allra bästa spelarna, de kollar sig runt omkring innan de får bollen och vet ungefär vad de ska göra då när de får bollen.
0: Ja, det är ju en grundhypotes i alla fall, och vi har tittat en hel del på när vi har publicerat en del forskning, till exempel på Premier League, så ser vi också att det gäller på individnivå också. Så de gångerna som jag som spelare hinner scanna, så har jag högre chans att ha ett lyckat utfall efteråt än de situationer jag inte gör det. Så att det verkar finnas någonting där, även om då scanning inte per automatik innebär att jag vet exakt vad du tittar på, utan det är ju en aktion du gör med huvudet så att säga. Men det verkar finnas någonting där, och om man går tillbaka till den här situationen så blir det ju ganska tydligt att det inte är någon scanningrörelse i alla fall innan.
1: Han tittar inte upp tillräckligt, utan han är så fokuserad på bollen, och då går det som det går.
0: Ja, precis. Det är ju en tes i alla fall.
1: Mm. Nästa exempel, det är när den amerikanska målvakten Matt Freese sjabblar bort bollen i matchen mellan USA och Belgien.
2: Det var Göran utanför så långt i den andra. Freese utanför straffområdet. Ja, men alltså målvakter, han verkligen.
1: Sjabblar han bort bollen där.
0: Exempel på när det inte riktigt går som man tänker sig i den situationen. Han verkar ju ha bra kontroll i början av sekvensen där. Och jag kikade lite grann runt och såg någon intervju med målvakten här då som sa att han kände att den här andra spelaren var så nära att jag trodde att han skulle sparka på mitt ben, så jag försökte bara undvika det. Och det är klart att hamna fokus på att undvika att bli sparkad istället för att fokus på vad jag ska göra med bollen i den situationen, så blir det ju fokus på fel saker så att säga, och det kan ju göra att jag inte motoriskt då kan genomföra det som hade varit rimligt att göra i den situationen, vilket troligtvis hade varit att sparka iväg bollen.
1: Mm. Det låter ju i sig ganska rimligt att man ska undvika att bli skadad. Ibland så tänker jag det motsatta när man ser målvakterna som liksom dödsföraktande kastar sig framför någons sylvassa fotbollssko eller sådär. Men då gäller det rent psykologiskt att bortse från det naturliga och kasta sig åt andra hållet.
0: Ja, nej, men precis. Det är väl att övervinna den här rädslan då som alla troligtvis har, och istället att göra det som är funktionellt utifrån den uppgiften som jag har som målvakt, och det är att stoppa bollen.
1: Ska du titta på matchen på söndag, Andreas?
0: Ja, men det tänker jag att
1: finalen alltså.
0: Jag har gott hopp om att det ska bli en underhållande final.
1: Vi får hoppas på det. Tack så mycket, Andreas Ivarsson, professor i idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad.
0: Tack så mycket.
1: Jag heter Joakim Lindvall, tekniker var Viktor Bottas Rydberg och producent var Mikael Borget.
3: Och i dagens sommarprogram handlar det om hur vi når existentiell hälsa. Sommarvärd är läkaren Anders Rosengren. Klockan 1 i P1.
4: Hur påverkas samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
5: De nya bilarna är ju helt fantastiska. Det är både kameror för integriteten i bilen och det är ju kameror exteriört.
4: Målet med resan är att verkligen försöka förstå varandras perspektiv.
6: Det låter ju som Sveriges Chicago. Jag blir ju lite rädd för att åka hit.
4: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
7: Vissa offer man kan läsa om i sagorna är ju väldigt makabra också, till exempel att rista blodörn. Då har man, om man får visa här på Urban,

0: Ja, då vänder han ryggen till.
1: Mot mikrofonen.
0: Och så hugger vi av revbenen här. Får man berätta sånt här i Sveriges Radio?
2: Absolut.
0: Fläker ut lungorna så att det blir som vingar.
3: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Missa inte sista delen i vår sommarserie i appen Sveriges Radio.
4: Det är fredag och det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 12:30.
5: Här är lunchekot fredag. Idag väntas Andy Burnham väljas till ny Labour-ledare efter Keir Starmer. Vi får en direktrapport från vår utsända på plats i London. Kina slår tillbaka mot Trumps anklagelser om valpåverkan. Och efter veckans varma dagar varnar nu SMHI för regn. Några av rubrikerna i lunchekot idag i studion Marta Einstam-Karis. Men först om beskedet som kom nyss, eller strax efter 12, att företag inte längre behöver minska utsläppen i den takt som EU tidigare bestämt. EU-kommissionen föreslår att sänka klimatkraven inom EUs utsläppshandel ETS. Adam Kohls Josefsson, reporter på Ekot. Vad innebär det här?
6: Jo, men tanken med EUs utsläppshandel är att göra det dyrare att förorena och billigare att minska utsläppen. Men EU-kommissionen har fått påtryckningar från tung europeisk industri som uttryckt oro för höga kostnader, vilket flera medier rapporterat om. Och nu kommer alltså ett förslag som innebär att företagen inte behöver minska sina utsläpp lika snabbt.
5: Och vad får det här för konsekvenser?
6: Jo, men en viktig del är att det kan slå hårt mot företag som redan börjat ställa om. Till exempel har flera svenska företag gjort miljardsatsningar i dyr grön teknik utifrån EUs nuvarande regelverk som bygger på att det ska bli gradvis dyrare att släppa ut koldioxid. Men om det här förslaget nu går igenom skakas hela deras affärsplan.
5: Så vad väntar nu? Vad händer framåt?
6: Ja, men förhandlingar om kommissionens förslag kommer pågå under hela hösten i massa olika steg. Och Sveriges hållning är att man vill behålla dagens system och alltså inte låta företag släppa ut mer koldioxid inom den här utsläppshandeln.
5: Säger Ekots reporter Adam Kohls Josefsson. Kina har nu reagerat på den amerikanske presidenten Donald Trumps tv-tal i natt där han anklagade landet för att lägga sig i presidentvalskampanjen 2020. Med oss nu vår utsände i Bangkok, Björn Djurberg. Vad är det som den kinesiska utrikesdepartementet säger?
7: Ja, för det första så förkastar man de här anklagelserna. De är falska. Det handlar om att svartmåla Kina. Och så passade kinesiska UD i vanlig ordning, får man väl säga, på att ge en känga tillbaka genom att istället antyda till USA som lägger sig i andra länders interna angelägenheter och stjäl data. Det är uppenbart för alla i det internationella samfundet, sa Lin Jian, talespersonen för kinesiska UD, som också uppmanade USA att istället lägga energi på att främja goda relationer mellan USA och Kina.
5: Så hur ska man tolka det här?
7: Ja, så som stormaktsdynamiken är så måste man nog säga något till sitt försvar i Peking, men jag skulle ändå säga att det är ganska tydligt att man från Kinas sida i det här läget inte vill göra en stor grej av det här. Det har heller inte lyfts fram på något särskilt vis i kinesisk statlig media idag, knappt någonting vad jag har sett. Så jag skulle säga att det gynnar inte Kinas intressen att bli indragen i amerikansk inrikespolitik. Jag tror man helt enkelt väntar och ser vad som blir av det här nu då. Kommer Trump gå vidare på något vis och hur påverkar det i så fall Kina? Sen är en viktig faktor också man ska ha med sig, det är den här bräckliga vapenvilan i handelskriget som råder mellan Kina och USA. Där har man jobbat rätt hårt för att hålla fast vid den vapenvilan. Kina tog emot Trump i våras på ett statsbesök och sen har Xi Jinping då i sin tur blivit inbjuden till Vita huset i september. Så många bedömare har ställt sig frågan idag om det här besöket nu skulle påverkas av Trumps anklagelser. Och kinesiska UD fick också en fråga om det idag, men den valde man att inte svara på.
5: Det säger Sveriges Radios utsända i Bangkok, Björn Djurberg. Så till Storbritannien. Alldeles strax drar Labour-konferensen igång där Andy Burnham väntas väljas till ny Labour-ledare efter Keir Starmer, som för några veckor sedan meddelade att han kommer att avgå. Vår utsända i London, Sofia Sofraniado, hur säkert är det att Andy Burnham väljs till ny Labour-ledare idag?
1: Men Andy Burnham är ju den enda giltiga kandidaten i den här nomineringsprocessen för att ta fram en ny Labour-ledare. Och han fick redan i måndags tillräckligt många ledamöter bakom sig för att det skulle vara matematiskt omöjligt för någon annan kandidat att kvalificera sig och därmed utmana honom. Nu har han 379 av de totalt 403 Labour-ledamöterna som sitter i underhuset bakom sig. Så han går ju in i det här slutskedet ohotad.
5: Och vad är det som lett fram till att Starmer avgått och att Andy Burnham sätts som den mest troliga efterträdaren?
1: Det är ett växande missnöje mot avgående premiärminister Keir Starmer, som började i ett allmänt missnöje om att Starmer inte uppfyllt sina löften under valet där, att han skulle göra det bättre för medborgarna. Och det här missnöjet har växt mer efter skandalen med Washington-ambassadören Mandelson som förekom i Epstein-filerna. Och sen kom lokalvalen där Labour gjorde rekorddåliga resultat i vissa delar av Storbritannien. Och där klev Burnham fram och sa att han skulle utmana Starmer om ledarskapet. Han beskrivs ju som en av, om inte den mest populära Labour-politiken. Men då satt inte han i parlamentet och då valde ledamoten Josh Simons att lämna sin plats och trigga ett fyllnadsval, vilket Burnham då vann med större marginal än väntat och gjorde att han också kunde formellt utmana Starmer om ledarskapet. Starmer sa ju hela tiden att han skulle ställa upp i en utmaning om den skulle komma, men till slut så blev ju då en efter en så hoppade Labour-ledamoterna av våra flera ministrar, och till slut så sa han ju i sitt tal utanför Downing Street att han kände att han inte hade hela partiet bakom sig, och han meddelade då att han valde att avgå när en ny ledare hade utsetts.
5: Så Burnham väntas alltså väljas till ny Labour-ledare idag. När blir han premiärminister?
1: Det kan han bli tidigast på måndag. Det är en del formella steg som måste tas innan. Starmer ska först lämna in sin avskedsansökan till kungen, vilket ska göras personligen. Och därefter så ska då kungen kalla Burnham till ett möte där han väntas utses. Och efter det så kan vi se honom hålla sitt första tal som premiärminister utanför Downing Street.
5: Jag tackar dig där, vår utsända i London, Sofia Sofraniado. Attackerna mellan USA och Iran fortsätter. 8 personer har dödats och 20 skadats i den sjätte vågen av amerikanska attacker i Iran under natten. Det skriver iransk statlig media enligt AFP. Och Iran har som tidigare nätter attackerat amerikanska mål i regionen. I Qatar har ett barn skadats av fallande bråte i samband med att projektiler skjutits ner, skriver landets inrikesdepartement. Kuwait uppger att en kraft- och avsaltningsanläggning har skadats i en iransk attack, rapporterar Reuters. Stora skogsbränder i Kanada sprider rök och dålig luft även i nordvästra USA, bland annat i New York och Detroit, rapporterar bland annat New York Times. Hälsomyndigheter i både USA och Kanada varnar för dålig luftkvalitet och uppmanar drabbade invånare, bland annat i New York, att hålla sig inomhus. Ett naturreservat längs gränsen mellan Kanada och delstaten Minnesota är särskilt drabbat av stora bränder i närmare 18 000 hektar enligt tidningen. Ett vindkraftverk brinner utanför Mjölby. Branden pågår i ett maskinrum på 50 meters höjd. Och räddningstjänsten har upprättat ett riskavstånd på 100 meter från vindkraftverket och stängt av den närliggande länsväg 947 tills vidare. Enligt räddningstjänsten har elden spridit sig till terrängen efter att ett motorblad släppt och fallit ner. Släckning pågår av den markbrand som uppstått i samband med detta. Maskinrummet låter man däremot brinna ut, skriver Korren. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i nordvästra Götaland och sydvästra Svealand. Varningen kommer att gälla på lördag mellan klockan 10 till 22. Fanny Sarela är meteorolog på SMHI.
2: Det är ju ett lågtryck som ska ta sig upp över Östersjön. Samtidigt så spiller kall luft ner över norrifrån helt enkelt. Och det här skapar ju en hel del väder. Så det är kraftiga skurar, nordliga vindar, mycket lägre temperaturer som väntar här framåt helgen.
8: Ja, under lördagen byts den gula varningen för höga temperaturer som varit i flera delar av landet ut mot en gul varning för skyfallsliknande regn. Det blir även en stor skillnad temperaturmässigt.
2: Allmän temperatur är mellan 15 och upp mot 20 grader. Lite lägre i vissa stråk där de här skurarna blir kraftigare och att vi ligger under 15 grader till och med.
8: Och nästa vecka blir det lite varmare, men vädret är fortsatt ostadigt, säger Fanny Sarela.
2: Vi återgår till lite mer normala sommartemperaturer, att vi på eftermiddagarna når upp till nära 20 eller strax över 20 grader. Men det är lite ostadigt fortsatt. Det kommer att vara sol, men det får nog varvas med molnigare perioder eller dagar där det kan vara lite småregnigt.
5: Fanny Sarela, meteorolog på SMHI, reporter Tyra Meidel. Och i samband med värmen som pågått den senaste veckan så sprider sig nu algblomningen över Östersjön. Malin Olofsson är docent på SLU vid avdelningen för mikrobiell ekologi.
9: Nu när man ser att det är lugnt och varmt igen så har vi sett en hel del, framförallt väster om Gotland från Stockholm i stort sett neråt hela vägen till bron över till Danmark så såg vi mycket cyanobakterier i vattnet.
10: Malin Olofsson kom precis tillbaka efter att en vecka på havet mätt cyanobakterier tillsammans med SMHI. Och hon förklarar att algblomningen i sig inte är något dåligt.
9: När man tänker algblomning, då tänker man på det här man ser på sommaren. Gröngula sjok liksom som flyter runt på vattnet. Och just det är ju cyanobakterier ofta man ser. Men algblomning är egentligen så mycket mer. Algblomning är ju grunden för allt liv i vattnet.
10: Men när det blir ett överskott av just cyanobakterier ska man vara lite försiktig. Det man framförallt ska undvika är att få i sig vatten med algblomning. Och det kan vara svårare för barn och djur, berättar Malin Olofsson.
9: Är det inte det här liksom ansamlingarna i ytan så är det ju egentligen kanske inte någon större fara om man tar ett dopp men håller huvudet ovanför ytan och kanske tar en dusch efteråt. Det är ju allvarligare för våra husdjur och för som hundar och så som dricker av vattnet eller för barn som riskerar att få i sig. Det är då egentligen som det kan bli farligt.
5: Reporter Thea Regell. Hovrätten fastställer de fängelsestraff som tingsrätten gav två män i det uppmärksammade dubbelmordet i Biskopsgården i april, rapporterar P4 Göteborg. I tingsrätten dömdes en man i 25-årsåldern till livstidsfängelse och en annan man till drygt 15 års fängelse för medhjälp till mord och mordförsök. Offren ska inte haft någon koppling till kriminella nätverk utan tros ha befunnit sig på platsen av en slump. Du lyssnar på Lunchekot i P1. Klockan den närmar sig 12:15 och om en stund hör vi mer om att italiensk polis genomfört husrannsakan vid flera modekontor i Milano. Men först om att det är många av Sveriges största företag som idag rapporterar hur det har gått det senaste kvartalet. Biltillverkaren Volvo Cars, som är en av Sveriges största arbetsgivare, meddelar att försäljningen sjunker och att det är en utmanande bilmarknad. Volvo Cars vd Håkan Samuelsson.
11: Tuff kvartal. Den kinesiska marknaden har ju drastiskt fallit ihop för de traditionella europeiska premiumtillverkarna.
12: Under det andra kvartalet så sålde Volvo totalt sett ungefär 5% färre bilar jämfört med i fjol. Under resten av året däremot tror Samuelsson på en ökad försäljning.
11: Där ser vi väl ändå tecken på att det skulle kunna bli bättre. Alltså det är väl två faktorer. Dels ser man att USA kommer långsamt tillbaka. Och sen i Europa ser vi också en väldigt positiv trend till mer elbilar som gynnar oss.
12: Volvo Cars har gjort stora personalneddragningar och är nu runt 3000 färre än för ett år sedan. Men det är inte aktuellt att göra några ytterligare neddragningar nu.
11: Så planerar vi inga sådana här stora neddragningspaket i stil med de vi gjorde när vi drog ner de här 3000.
12: Bättre går det för det andra Volvobolaget, lastbilstillverkaren AB Volvo. Vinsten ökar och det går bättre än väntat. Dessutom ökar beställningarna utav nya lastbilar mycket. VD Martin Lundstedt säger att det gör att bolaget också ökar produktionen i bland annat Sverige.
13: Så är det, och vi har redan skruvat upp i steg, inte minst i Europa då. Det är klart att när orderingången ökar så behöver vi anpassa produktionen så att vi kan leverera till våra kunder.
14: Och fler jobb då i Sverige till exempel?
13: Fler jobb i Sverige blir det ju när vi ökar produktionen helt klart. Och vi har ju fortfarande väldigt stor, och glada för det, en stor produktion. Under det här kvartalet för övrigt så satte vi ju spaden i marken också för vår nya grävmaskinsfabrik i Eskilstuna också. Så att det visar att vi tror på Sverige och att vi har bra folk här.
5: Reporter Viktor Jensen. Det blev orderrusning för försvarskoncernen Saab under andra kvartalet. Miljardaffärer med bland annat ubåtar har fått bolaget att slå förväntningarna. Men nu behöver man även börja leverera. Men Saabs vd Mikael Johansson är nöjd med kvartalet.
15: Det är ett väldigt starkt kvartal igen skulle jag säga på alla parametrar. Orderingången är väldigt hög, dominerad förstås av den stora affären i Polen.
16: Ja, Saab fortsätter att växa när NATO-länderna rustar upp. Och under andra kvartalet steg omsättningen till 25,5 miljarder kronor. Över 5 miljarder mer än samma period i fjol. Vinsten före skatt lyfte rejält och landade på nära 3 miljarder kronor. Orderingången har också ökat kraftigt för Saab efter miljardaffärer med bland annat ubåtar och marina försvarssystem. Men orderrusningen innebär också en utmaning. Saabs orderstock, alltså beställningar som inte levererats än, har vuxit rejält det senaste året. Så nu handlar det inte bara om att få in nya beställningar. Nu behöver man börja leverera också. Och då krävs det att man bygger ut produktionen och får tag i tillräckligt med personal, säger Saabs vd Mikael Johansson.
15: Vi investerar ju stora pengar varje år på 10 miljarder för att bygga kapacitet för att hantera vår orderstock men också naturligtvis framtida tillväxt.
16: Hittills i år har Saab enligt Mikael Johansson ökat antalet anställda med omkring 1600 personer. Och på årsbasis motsvarar det runt 3000 nya jobb. Och fler lär det bli, säger han.
15: Och det går väldigt bra att få igång produktionslinjer och nya fabriker. Och även anställer vi väldigt många duktiga nya medarbetare.
5: John Pira, reporter. Mer ekonomi. Börsen i Stockholm just nu minus 0,4%. London oförändrad. I Frankfurt ner med 0,7. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 66 öre och en euro 11 kronor och 5 öre. I Italien har polisen genomfört husrannsakningar vid 11 stora lyx- och modemärkeshuvudkontor i Milano. Bolagen misstänks ha anlitat underleverantörer som exploaterat kinesiska arbetare.
17: Razziorna utfördes mot kända lyxvarumärken som bland annat Chanel, Bulgari, Etro och Moncler. Enligt den italienska affärstidningen Il Sole 24 Ore har åklagarmyndigheten i Milano begärt in dokumentation från bolagen som en del av en större utredning om arbetskraftsexploatering i modebranschens leverantörsled. Misstankarna gäller att bolagen har anlitat underleverantörer i Italien som i sin tur använt verkstäder där kinesiska arbetare arbetat under förhållanden som strider mot arbetsrätten. Enligt uppgifterna ska vissa av dem också fått bo i undermåliga bostäder. Frågan är känslig i Italien eftersom lyxindustrin är viktig för landets ekonomi. I parlamentet har industriministern tidigare beskrivit modebranschen som en av grundpelarna i italiensk export och ett visitkort för italiensk stil, kultur och produktion.
18: Una delle voci più significative del nostro export, un biglietto da visita dello stile, della cultura, della produzione, dell'impresa.
17: Han har tidigare försvarat lyxbolagen och sagt att ryktet för Italiens modeindustri är under attack, enligt AFP. Utredningen i Milano har tidigare avslöjat brister i löner och arbetsvillkor i italienska verkstäder. I slutet av förra året utvidgades granskningen till 13 stora lyxnamn, däribland Prada, Givenchy och Dolce Gabbana. Caroline Poron, Paris.
2: Donald Trump har dragit tillbaka delar av sin förtalsstämning mot det brittiska public service-bolaget BBC, rapporterar Deadline. Trump stämde bolaget efter att programmet Panorama sände ett inslag som gav sken av att Trump i ett tal uppmanade till att storma kongressbyggnaden Capitolium i januari 2021. Nu om det den uppmärksammade sammanslagningen av filmbolagen Paramount och Warner Brothers som nu stöttats igen. Jag är med mig Kulturnytt.
19: Motsvarande Larry Ellison. Han har ju upprepade gånger attackerat nyhetsbolaget.
2: Och vad innebär det här för rättsprocessen?
19: Jo, men det har väl redan tidigare förväntats av personer inblandade i rättsprocessen att domaren kommer pausa den här sammanslagningen. Men det är egentligen på grund av tidigare rättsprocesser i det här ärendet. En talesperson från Paramount säger att i den här stämningsansökan som aktieägaren lagt fram upprepar bara anklagelser som redan har hanterats och att de båda Ellison inte kommer uttala sig.
2: Och det har ju funnits fler rättsprocesser kopplade till den här sammanslagningen.
19: Ja, det har det verkligen. Bara tidigare veckan lämnade 12 demokratiska delstatsåklagare in en federal stämning. De menar att affären gör att det sammanslagna bolaget blir för stort och att det får stor makt över film, tv och streamingmarknaden. Och det är det här fallet som har gjort att sammanslagningen väntas pausas. Även manusförfattarfacket VGA har lämnat in en stämningsansökan för att stoppa affären på grund av konkurrens och arbetsrättsliga skäl.
2: Tack för det, Kulturnytt Sara Berhe. Radiosporten nu med David Nyström.
20: Efter 102 matcher så är vi nu framme vid en finalhelg i fotbolls-VM.
21: Nu ska det spelas bronsmatch mellan England och Frankrike. Hur tänker du kring den, Johan?
22: Jag har ju sagt inför VM att jag tror att England tar ett brons. Så jag säger England.
21: VM-final Argentina mot Spanien.
22: Men jag tror faktiskt att Spanien kommer att klara detta och ta VM-guld.
20: Säger Radiosportens expert Johan Elmander till Christian Olsson. Om bara 2 dagar kvar till den här VM-finalen ska Argentina utredas av FIFA.
23: Efter att argentinska spelare visat upp en banderoll med budskapet att Falklandsöarna tillhör Argentina ska FIFA nu utreda om laget brutit mot reglerna och därför ska straffas. Ja, efter segern mot England i VM-semifinalen firade de argentinska spelarna med att hålla upp en banderoll där det stod Las Malvinas son Argentinas, vilket betyder Falklandsöarna tillhör Argentina. Ögruppen utanför Argentinas kust är ett självstyrande brittiskt territorium som 1982 ockuperades av Argentina. FIFA förbjuder politiska budskap i samband med VM-matcher och därför riskerar det argentinska landslaget nu disciplinära åtgärder.
20: Bronsmatch på imorgon, final på söndag, reporter Tova Strömberg. Golf nu, British Opens andra runda är igång. Ludvig Åberg hade en tuff första runda men har nu spelat upp sig rejält och är just nu totalt 2 under par. Senare eftermiddag går övriga svenskar ut, bland annat Henrik Stenson som ju vann tävlingen 2016.
2: Radiosportens David Nyström. Mer sport, matchtröjan som tillhör den brasilianske fotbollsikonen Pelé från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 1958. Den har fått en ny ägare, det rapporterar P4 Stockholm. Prislappen den landade på drygt 47 miljoner kronor när tröjan auktionerades ut igår. Och tröjan är därmed den näst dyraste av fotbollströjor som sålts genom tiderna. Strax efter Diego Maradonas matchtröja som såldes för runt 90 miljoner kronor.
5: Och med det avslutar vi nyheterna från Ekot som idag producerades av Carina Segura Morberg. Vi har bland annat berättat om att Andy Burnham idag väntas väljas till ny Labour-ledare och tar på måndag över som Storbritanniens premiärminister efter Keir Starmer. I studion Marta Einerstam Karis som nu lämnar över till SMHI i Norrköping för land och sjöväder.
0: Och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Vi går nu in i en svalare väderperiod och i södra Sverige breder regn och skurar ut sig på många håll som kan vara kraftiga med åska. I landets norra halva har vi lugnare väderförhållanden. En gul varning för skyfallsliknande regn finns utfärdad för nordvästra Götaland och sydvästra

0: västra Svealand. Fram till ikväll har vi en gul varning för höga temperaturer över Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Risken för bränder i skog och mark är idag stor till extremt stor i Götaland, Svealand och Norrlands kustlandskap. Prognos fram till imorgon kväll, hela Götaland. Växlande molnighet med utrymme för en del sol och i den västra delen skurar. I natt rör sig mer sammanhängande regn in söderifrån som fortsätter att beröra området under morgondagen. Regnet kan vara kraftigt och ge stora mängder både på kort och längre tid samt ha inslag av åska. Natttemperatur 15-20 grader, imorgon 17-23. Vind omkring syd eller växlande. Hela Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. Även här växlande molnighet och i främst den västra delen regn eller skurar som lokalt kan vara kraftiga med åska. Nattetid från 15-20 grader i söder till 10-15 grader i norr. Imorgon väntas regn eller skurar över hela området och på dagen 13-18 grader. Växlande vind imorgon nordlig eller nordostlig med friska vindbyar. Södra Norrland utom Gästrikland och Hälsingland. Ökande molnighet från sydväst som på många håll följs av regn eller skurar. I natt 9-13 grader, i fjällen 5-10. Imorgon mest molnigt och främst söder om Storsjön fortsatt skurar. Men under dagens gång luckras molntäcket upp och solen visar sig allt mer med början i Jämtland. Dagtid 13-18 grader, i fjällen något lägre. Nordlig eller nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. På dagarna varierande molnighet med utrymme för en del sol. I natt i södra Lappland, Västerbotten och Norrbottens kustland mycket moln och skurar och 10-15 grader. I övrigt klart till halvklart och 6-12 grader. Fram på morgondagen 12-17 grader, i kustlandet upp mot 20. Västlig vind, imorgon nordvästlig. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och i norra fjällen skurar, men här och var även en del sol. Från i natt bildas allt mer klara områden och längst i norr fortsatt skurar som på de högsta topparna kan ha inslag av snö. Nattetid 3-8 grader, lokalt 0. Imorgon 5-10 grader, i högterrängen lägre. Västlig eller nordvästlig vind på Kalfjället i norr frisk. Och så en sjörapport med siktsammanfattning. På samtliga farvatten tidvis regn med måttligt dålig sikt och risk för åska. Kulingvarning är utfärdat på Skagerrak och Bottenhavet. Utsikter till imorgon kväll, Skagerrak och Vänern. Syd eller växlande 1-6 meter i sekunden. Imorgon vridande till nordost och ökande till 12-17. På Vänern 7-12. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, omkring sydost eller växlande 2-7. I kväll med början i väster, vridande till väst och ökande till 5-10. Imorgon på de södra farvattnen 8-13. Sydöstra Östersjön, ost eller sydost 2-7. Imorgon vridande till sydväst och något ökande. Mellersta och norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet, syd eller sydost 5-10, imorgon vid svenska kusten, nord eller växlande 2-7. Bottenhavet, syd eller sydost 5-10, lokalt växlande 1-5. I natt på svenska sidan, nord eller nordost och ökande, imorgon eftermiddag 12-17. Och norra Kvarken och Bottenviken, syd eller växlande 2-7, imorgon omkring nord och i söder ökande till 7-12 meter i sekunden. Klockan 12 hade Stockholm 29 grader, Göteborg 26, Malmö 28, Karlskrona 22, Kalmar, Visby, Jönköpings flygplats och Karlstad 26, Norrköping och Gävle 29. Mora 25, Sundsvall 26, Östersund 16, Umeå 24, Luleå 22 och Kiruna 14 grader. Slut från SMHI.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Det är dags för dagens sommarprat i denna kanal. Han har utvecklat livsstilsverktyget vid Göteborgs universitet, som används av över 100 000 människor för att må bättre och förebygga livsstilssjukdomar. I hans jobb som läkare och forskare arbetar han med att utmana och förnya hur vi ser på vad det innebär att vara människa. Det är dags för Sommar i P1 med Anders Rosengren.

När hon kommer till mig på mottagningen tänker jag först att allt ser bra ut. Hennes blodsocker ligger perfekt, lika stabilt som varje höst. Hon berättar om sina rutiner som hon håller med omsorg. Hon går till jobbet i en liten matbutik, slår in varor i kassan, äter sin medhavda lunch och jobbar några timmar till innan hon vandrar hem genom höstkvällen för att laga sin kvällsmat i lägenheten där hon bott sedan många år. Vi går igenom hennes fina prover, kolesterolet, njurproverna, det jämna diabetesvärdet. Men det är något dämpat i hennes blick. När jag träffar henne på våren har det hänt något. Hon älskar Melodifestivalen, berättar hon. Och det syns verkligen. Hennes gester är större, orden flödar och blicken lyser när hon berättar om stämningen på alla deltävlingar. Artister hon mött bakom scenen, nya vänskaper med andra schlagerälskare. Hennes blodsocker svänger. Långtidsvärdet skjuter i höjden och kolesterolet är långt utanför det rekommenderade intervallet. Har hon bäst hälsa på hösten eller på våren? När vi tagit farväl och hon lämnat mitt mottagningsrum märker jag att jag har svårt att svara på det. Och jag kommer att tänka på en gammal historia där en buddhistisk scenmästare får frågan: vad är egentligen viktigast i livet? Han svarar: att vara levande är tillräckligt. Vid den här tiden arbetar jag som ung läkare och forskare på sjukhuset i Malmö. På ena sidan av den långa gatan ligger forskningslaboratoriet. Där inne bland de blanka bänkarna med mikroskop och vinande centrifuger handlar allt om att kartlägga gener, förstå sjukdomsmekanismer och ta fram läkemedel för att förbättra hälsan. Det är en syn på hälsa som handlar om att optimera mätvärden, bromsa åldrandet och förlänga kroppens livslängd. När jag sen går den korta sträckan till andra sidan gatan, där patienterna finns, blir det uppenbart att vi ser på hälsa på två helt olika sätt på vardera sida av gatan. Att hälsa för de flesta människor är något annat än de där konkreta måtten som vi försöker förbättra. Att det verkligt mänskliga, att känna sig levande, inte låta sig mätas på det sättet. På mottagningen träffar jag en man med svår kärlsjukdom som jag har följt i många år. Trots en mängd läkemedel och kärloperationer har jag sett kroppens gradvisa förfall. Nu är han i stort sett helt blind. Hans fru kör in honom i rullstol. Men två saker är oförändrade. Hans handslag är fortfarande lika fast. Och trots att han numera inte ser någonting har hans blick samma värdighet och livskraft som när jag första gången mötte honom. Stunden efteråt kan jag träffa en patient med perfekta blodprover men som ändå plågas av oro, otillräcklighet och en sorts stumhet i livet. Och avståndet över gatan känns längre för varje år som går. Klyftan som jag upplevde mellan vetenskapens kyliga svar och de livsfrågor som blir så brännande i patientmötena skulle komma att påverka min yrkesgärning, ja egentligen hela mitt liv på djupet. Det är den klyftan jag vill prata om här, mellan hälsa som att optimera och förlänga livet och hälsa som att vara levande. Går den att överbrygga? Jag heter Anders Rosengren och tack för att du lyssnar.

Trots att vi forskare ständigt hittar nya mått på hälsan, trots att det ständigt kommer nya mediciner för att förbättra de här måtten, och trots att våra kroppars livslängd ständigt ökar, så verkar det som att många människor känner sig allt mindre levande. Var femte person i landet känner sig så ensamma att det påverkar deras vardag. En av fyra uppger att de tycker livet är meningslöst. Och många patienter som jag möter berättar att fixeringen vid att uppnå olika livsmål skapar så mycket stress och oro att målens huvudresultat blir att de missar att leva. Filosofen Byung-Chul Han skriver att fixeringen vid självförverkligande och prestation har skapat ett trötthetssamhälle där vi inte längre är subjekt utan projekt som ständigt kan välja nytt, ständigt göra mer, ständigt optimera, och där många blir mer och mer utmattade av kampen med sig själva. Han skriver att känslan hos den utmattade personen, upplevelsen att ingenting längre är möjligt, bara kan uppstå i ett samhälle som hela tiden berättar för oss att ingenting är omöjligt. Tröttheten och stumheten förstärks av allt som pockar på vår uppmärksamhet, flödena, nyheterna, det som vill ha en omedelbar reaktion. Det skapar en hyperaktivitet. Vi blir snabbare. Men många förlorar känslan av sammanhang och blir stressade och splittrade. Även om vi ofta pratar om det som pågår, så är det som om vi inte gör något riktigt motstånd. Vi bara låter det ta över våra liv. Paradoxalt nog försöker vi i vår tid åtgärda hyperaktivitetens problem genom att bli ännu mer aktiva och söka nya, snabba sätt att fixa till människors mående. Även om det moderna samhällets och medicinens utveckling på många sätt är enastående, så riskerar den att samtidigt reducera alla livsproblem till något sjukligt som ska behandlas. Svenska Läkaresällskapet uppskattar att så mycket som en fjärdedel av alla åtgärder inom sjukvården görs i onödan, utan att öka förståelsen för de här livsproblemen. Jag ser det på min egen mottagning. Hur många patienter har jag inte mött som slussas runt i en fruktlös jakt efter just det ämne, det hormon, den detalj som de förmodas lida brist på, när problemet i många fall snarast är en kronisk brist på helhet i tillvaron som inte kan ersättas med läkemedel. Det är uppenbart att vi behöver en motvikt till den här utvecklingen. Enligt min uppfattning är det inte ännu ett läkemedel, inte ännu en handlingsplan, utan något radikalt annorlunda, men samtidigt något som i alla tider har gett människor balans i tillvaron. Det vi kallar kontemplation.

Kontemplation handlar om det långsiktiga och långsamma. Det som ger resonans och rymd för tankar. I antiken betydde det att blicka ut över ett heligt område. Det handlar om en stillsam närvaro. Att få perspektiv på tillvaron för att kunna handla med större eftertanke, med varsamhet och vördnad. I vår tid kan det innebära att aktivt göra motstånd mot allt det där som lockar oss till impulsiva reaktioner. Om att försöka urskilja det väsentliga, det som gör livet värt att leva och som hälsa ytterst handlar om. Hur kan vi då ge rum åt den kontemplation som jag tror har en helt avgörande betydelse för de vägval vi står inför, som enskilda och som samhälle? Ofta uppstår kontemplationen när vi gör något som hjälper oss att ta en paus från det egna projektet och vidga blicken. För ett kontemplativt livssätt handlar grunden om att blicka framåt, men med en annorlunda blick än den som är så dominerande idag. Det innebär att skifta perspektiv från att nyttja och konsumera världen till att fokusera mer på samhörighet och vördnad för naturen och för andra människor. Ofta kan det börja med små steg för att successivt utvecklas till en livshållning som får genomsyra vardagen. Det kan vara en stund i stillhet och tystnad på egen hand. Men det kan också komma ur umgänget med andra, under en kvällspromenad med en vän eller rent av en fotbollsmatch med barnen. Vi märker det kanske inte under matchen, men efteråt kan det i alla fall ibland kännas som att tillvaron har blivit lite större. Och de där problemen som man har grubblat så över känns lite mindre. Kontemplationen kan inte tvingas fram. Ofta uppstår den i små gläntor i tillvaron, som på semestern. På sommarna brukar min fru och jag fjällvandra med våra två barn. Det började ganska dåligt vid premiärvandringen för 5 år sedan. Vi hade packat med oss så mycket saker att jag, förutom ryggsäcken, fick konka fram med tunga tygkassar i båda händerna som om jag var på väg med veckohandlingen. Under lunchpausen den andra dagen råkade jag dessutom ställa mig med mina stora kängor rakt på glasögonen som jag lagt i gräset. Och resten av vandringen kunde jag bara se stigen omedelbart framför mig medan fjällen mest framstod som ett töcken. Men vi åkte tillbaka nästa sommar. Mindre packning, lagade glasögon och det hände något. Långa stunder går vi i tystnad och känner tyngden från ryggsäcken, skavet i fötterna, men det skapar en sorts öppenhet i sinnet. När vi kommer över en fjällkam och en dalgång med lysande gula smörbollar öppnar sig, eller sätter ner ryggsäcken vid en sval bäck och får känna lättnaden av att bara släppa allt vi bär omkring på, så kan man helt oväntat ana en resonans med allting runt omkring. Vi ser ut över landskapet, tar in terrängen, det större sammanhanget och vandrar sedan vidare med en delvis ny blick på stigen. Men vi kan också skapa rum åt kontemplationen mitt i vardagen. När vi ger oss själva det där som kallas hjärnvila. När vi för en gångs skull kanske inte tar upp telefonen utan sitter och gör just ingenting. Eller när vi möter motstånd och vi vågar lyssna istället för att omedelbart gå i försvar och få syn både på den andra och oss själva.

Praktiskt handhavande har aldrig riktigt varit min starka sida. Det går en rak linje från den brända fläskkotlett som utlöste ett brandlarm i hemkunskapssalen till mina valhänta experiment som ung doktorand. Ett av mina första bidrag till forskningen var att välta ut en dunk med sockerlösning över min chefs nyinköpta mikroskop för mångmiljonbelopp. Bara några veckor senare lyckades jag dessutom översvämma samma mikroskop när jag glömt att stänga av en vätskepump när jag gick ut på lunch. Den enda som egentligen kunde förstå mig var en vän som doktorerade samtidigt. Han skulle undersöka 70 mjältar, men misstog sig på organens utseende och kom in till sin handledare med resultat från 70 njurar. Tack vare en laboratorieassistent som hade vad man kallar labbhänder och ett beundransvärt tålamod från mina handledare fick vi in en artikel i den vetenskapliga tidskriften Science om hur människans gener kan bidra till typ 2-diabetes. De 5 sidorna med hårt koncentrerad text öppnade plötsligt möjligheter som jag knappt hade vågat drömma om. Att starta en egen forskargrupp, få forskningsanslag och kunna samarbeta med forskare som tidigare inte ens hade svarat på mina mejl. Hösten 2010 sitter jag därför i ett flygplan på väg till en forskningsvistelse på amerikanska västkusten. Med på resan har jag 2 böcker. Den första, en tjock bok om statistik, får jag omedelbart nytta av när jag landar. För allting i den här miljön handlar om data. Chefen för forskningscentrumet bär kraftiga armband som mäter hans sömn, stressnivå och uppmärksamhet för att han, som han säger, ska lära känna sig själv genom sina data. Där finns personer som byggt upp Facebooks första databas och nu börjat intressera sig för människans minne som en dator. Jag möter en person som pratar så snabbt att han alltid har fradga i mungiporna när han berättar om hur vi med genteknik skulle kunna förändra människors beteende och hälsa. Och där finns en genetikprofessor som blir den första i världen att varje dag under ett helt år mäta sin egen molekylprofil i blodet för att definiera vad hälsa är. Jag påminns igen om den där klyftan mellan vetenskapens och patienternas bild av hälsa när han i en intervju fastslår att hälsa är att ha en stabil molekylär profil. För mig framstår det snarast som en bild av döden. Jag tänkte då att det här var ett gäng udda fåglar på amerikanska västkusten. Vetenskapligt stimulerande, men med en människosyn som reducerar oss till molekylprofiler. Nu, 15 år senare, framstår de som allt annat än udda. Att mäta och bearbeta data sker inom alla tänkbara livsområden. Och det finns mycket positivt. All information vi kan samla in om våra kroppar har gjort det lättare att förebygga och behandla vissa sjukdomar. Och många blir mer medvetna om sina vanor genom stegräknare, pulsklockor och sömnmätare. Problemet är att den techindustri som allt mer bestämmer vårt samhälles utveckling bär inom sig en grundidé att världen är uppbyggd av information och att livet handlar om att bearbeta data. Om vi inte balanserar den utvecklingen med reflektion och kontemplation så är risken stor att systemen styr oss allt mer och förstärker idén om människan och hälsan som ett projekt som ska optimeras. För oavsett hur tätt vi mäter våra molekylprofiler så är det ändå döda bilder av ögonblickliga tillstånd som inte kan fånga det levande. Den naiva längtan efter att förlänga livet som techindustrin investerar så stora summor i utgår ofta från att hälsa är ett idealt tillstånd, just en stabil molekylär profil. Men hälsa, åtminstone som jag ser det, handlar om att vara levande, om att hantera livets upp- och nedgångar. Och försöken att förstå sig själv genom att mäta och stirra på sina egna data på en skärm missar att det bästa sättet att förstå sig själv är genom andra.